מושמע בגרסה של איב מוטן. גרסה נהדרת. לדעת כולם, איב מוטן עשה מזה מאסטרפיס. שיר שכולם מכירים. אפרי, בפריז.

אנחנו עדיין בתקופת השנסוניירים, אבל הפעם אני רוצה להציג את לפרר ז'אק. אתם מכירים את השיר פרר ז'אק, אחינו יעקב. לפרר ז'אק הם הרכב, אחד הידועים ביותר בצרפת, היו גם לקומפניון לשנסון, אבל לפרר ז'אק שרו משנת 1946 עד 1982, שזה ממש תקופה מאוד ארוכה. היום הם קצת נשכחים לדאבונים, מפני שבאמת כדאי להאזין להם, ובגלל זה אני רוצה שתכירו אותם. הם שרים שיר של פריבר, שהולחן על ידי יהודי אחר, יהודי אחר כי דיברתי קודם על למארק, פרנסיס למארק, היהודי המלחין הוא ז'וזף קוסמה, שכתב כמעט את כל המוסיקות לז'אק פריבר, אבל גם להמון המון סרטים אחר כך. הוא מאוד מאוד ידוע, ז'וזף קוסמה, אבל בזמן המלחמה אסור היה לו להלחין בשמו, מפני שהוא היה יהודי. והשיר של פריבר מדבר על מלחמת העולם השנייה, הוא נקרא ברברה. אני חושבת שהזמרת ברברה לקחה את שם הבמה, שם העת שלה, כי היא גם כתבה, לא רק הלחינה ולא רק שרה, היא לקחה את השם שלה מהשיר הזה המפורסם.

0: מפורסם מאוד, שגם הוא שר על ידי איב מונטן, אבל מאוד חשוב לי שתשמעו את הרביעייה הקולית הזאת לפרר ז'אק, והם שרים את ברברה, שמתרחש בזמן המלחמה. במקום שאני אספר את הסיפור של השיר, אתם יודעים מה? אני רוצה שתשמעו את עמנואל הלפרין. אולי אתם זוכרים שבשנות ה-80 הוא הגיש, הכין והגיש כיותר מ-50 פרקים סדרה על השירה, הזמר הצרפתי, עונת הדובדבנים. ומאחד הפרקים האלה אנחנו נשמע את ההסבר ואת התרגום של עמנואל הלפרין על השיר שלנו. ברברה.
1: הפציפיזם, האנטימיליטריזם, שבאו לידי ביטוי בכמה משיריו של ז'אק פריבר ערב המלחמה, מקבלים גוון חדש, עוצמה של התנסות, בשירים שכתב אחריה, כמו השיר המפורסם ברברה. סיפור פשוט על פגישה ערב המלחמה, פגישה מקרית בעיר הנמל ברסט בברוטניה, נמל ששימש אחר כך בסיס של צי הצוללות הגרמני, הופצץ קשה על ידי בעלות הברית ונהרס כליל. לא הכרתי אותך, לא הכרת אותי ברברה, גשם ירד על ברסט בלי הרף, זכרי את היום הזה, אל תשכחי. הוא קרא בשמך ואת רצת אליו, גורנת מאושר. זכרי זאת ברברה, אל תשכחי. את הגשם השקט והמאושר, על פנייך המאושרות, על העיר המאושרת. או ברברה, איזה טמטום המלחמה. מה קרה לך תחת מטר הברזל, האש, הפלדה והדם? גשם יורד על ברסט בלי הרף, כמו פעם, אבל זהו גשם היום, גשם של אבל. אפילו לא הסופה של ברזל, פלדה ודם, סתם עננים שמתים כמו כלבים, רחוק מאוד מברסט, שלא נותר ממנה דבר. הלחן של ז'וזף קוסמה, ברברה מפי האחים ז'אק.

0: איזה טמטום המלחמה, זועק פרבר, והמסר הזה יועבר בעשרות שירים אנטי-מיליטריסטיים, היונקים מן הטרגדיות של מלחמת העולם השנייה, ובראש ובראשונה מן הטרגדיה של העם היהודי.
1: שמענו את ליפחר ז'אק, לא את תבמותו, בברברה, שיר שנכתב על ידי פריבר והולחן על ידי קוסמה. כמה שלא נשמע את השיר הזה, זה תמיד מרגש. מאוד. ועכשיו נשמע עוד שיר מרגש, מאוד, שהוא גם על זמן המלחמה, על ידי שנסונייר, הרבה הרבה יותר צעיר, אבל הוא הזמר האהוב ביותר של הצרפתים אולי 20 שנה. בלי להגזים, אולי היו שנים פה ושם שלא היה, אבל יש אפילו היום צעירים ששרים אותו והקליטו שיר בשם דור גולדמן. ז'אן-ז'אק גולדמן הוא יהודי, משני הורים שנלחמו ברזיסטנס הצרפתי, והוא קצת יהודי משמאל, זאת אומרת לא מימין, הוא כתב לכל מיני זמרים מפורסמים, כולל לסלין דיון, אבל הוא גם ידוע כזמר. השיר שאני רוצה להשמיע נקרא קום טוא, כמוך. הוא לא מדבר על השואה, הוא לא מדבר על יהדות, הוא לא מדבר על החיים של ההורים שהיו במחתרת, מחתרת יהודית אגב. הוא לא אומר, אני יהודי גם. הוא פשוט מספר על ילדה שהייתה משחקת, קוראת, אוהבת את ההורים ואת החברים בבית הספר, כמוך. אני אולי אתרגם כמה משפטים. תשמעו קודם את הגרסה הצרפתית. היא כל כך מרגשת. ז'אן-ז'אק גולדמן, ששר את השיר של עצמו, קום טוא.

שמענו את ז'אן-ז'אק גולדמן, קום טוע, ועכשיו אני, כמו שהבטחתי, אתרגם רק כמה שורות כי השיר די ארוך, והנה. היא אהבה את הבובה שלה. היא אהבה את החברים שלה, במיוחד את רות ואת אנה, ועוד יותר את ירמיהו, ג'רמי. סורטו רות ואנה וסורטו ג'רמי. ואת ג'רמי היא תתחתן איתו ביום מן הימים, אולי בוורשה. בדיוק כמוך, כמוך, בדיוק כמוך, כמוך, כמוך, כמוך שאני מסתכל עלייך, כמוך שישנה ואת חולמת, על מה? כמוך. שמה היה שרה, היא הייתה רק בת 8. החיים שלה היו רק מתיקות, חלומות, עננים לבנים, אך אנשים אחרים החליטו שהחיים שלה ישתנו. היו לה את העיניים הבהירות שלך, והיא הייתה בדיוק בגילך. היא הייתה ילדה קטנה, ללא סיפורים, מאוד מאוד שקטה, אבל היא לא הייתה, היא לא נולדה כמוך כאן ועכשיו. אחרי כל השנסוניירים ששמענו, נעשה אולי הפסקה, אינטרמצו. אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטל, כמו שאומרים בצרפתית, כלי. והמלחין הוא מלחין צרפתי בשם פיליפ גובר, שהיה תלמידו של פול טפנל. הוא באמת היה מחשובי החלילנים שבין שתי מלחמות העולם. אז הנה מדריגל מאת גובר.

שמענו את המדריגל לחליל ולפסנתר, מאת החלילן הצרפתי הידוע, פיליפ גובר. והנה היצירה של גובר הכניסה אותנו לשערי המוסיקה הקלאסית, ונתחיל עם ליד, בצרפתית מלודי, פשוט שיר של ויקטור הוגו, שהולחן על ידי פרנץ ליסט. פרנץ ליסט הוא גם מלחין, גם צנטרן, הוא בא מהונגריה, הוא נולד ב-1811, אבל כשהוא הגיע לצרפת, הוא תרם להכנסת הליד הגרמני למוסיקה הצרפתית. ובמיוחד הליד הרומנטי, בגלל הזרם הרומנטי, הוא ניסה להכיר את ויקטור הוגו, וויקטור הוגו קיבל את פניו בחום. וליסט הלחין כמה שירים של ויקטור הוגו, לא רק את השיר שנשמע עכשיו בשם "או קאן ז'ה דור", שיר שבעצם היא הצהרת אהבה בחלום, כי זה לא ממש אמיתי, שיר שהולחן על ידי מלחינים אחרים, לא רק על ידי פרנץ ליסט. אז נשמע את השיר הזה של הצמד ליסט והוגו, בקולו של בריטון אמריקאי, תומאס המסון. אף על פי שבתור צרפתיה, אני קוראת לו תומאס המסון. או קאן ז'ה דור, או כשאני ישן, ויאן אופרה דה מא קוש, בואי על ליד מיטתי, כמו הפטרארק אפרסה לורה, כמו שלורה הייתה מופיעה ליד פטרארק, וכאן פסנט און הלן מטוש, ורק שתעברי כבר המגע של ההד, הבל פיך ייגע בי, ולפתע פי ייפתח מעט.

chaman noet o quand je dors, o kesheani yashen, bekolo shel Thomas Hampson, ima psantran Jeffrey Parsons, lead melody shel Liszt al shir shel Victor Hugo, o quand je dors. Eize shir yafe. Umikan na'avor le duet lo pachot gadol, ki medubar be Gabriel Fauré, שהלחין שיר של תיאופיל גוטייה. פורה הלחין את השיר טריסטס, עצבות, בשנת 1876. השיר נקרא עצבות מפני שהאביב נעלם, ולאט לאט יש הבדל גדול מאוד בין מה שבחוץ לבין שהמשורר מרגיש בפנים. הוא אומר, הכל מסביב מאושר, נפתח, פורח, כולם אוהבים, כולם נהנים, אלאס, יש לי בלב עצבות נוראה. אלאס, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. נשמע הקלטה ותיקה מאוד, בת 75 שנה, בקולו של זמר הבריטון המופלא, הצרפתי, ג'רר סוזה, עם הפסנתרנית ז'קלין בונו, גם היא צרפתיה.

זה היה שירם של המשורר תיאופיל גוטייה עם מוסיקה של גבריאל פורה. וחשוב לי בכל זאת להקריא לכם בצרפתית ולתרגם אחר כך לעברית את הבית האחרון. Moi je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien. Allez dire qu'on creuse sous le pâle gazon une fosse sans nom. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Ani betsem, lo ef klum, lo aever, lo aisha, lo aguf sheli, lo nishmati, vafilu lo kalbi azaken. Tagidu achshav, sheyelchu lachpor, mitachat la deshe ha bahir, קבר ללא שם. אלאס, בלב שלי עצפות נוראה. וכאן השעה להיפרד, הזמן שלנו נגמר. שמענו תוכנית לכבוד יום הבסטיליה, בצרפתית לקטור ז'וויה, שזה יום החג הלאומי של צרפת, ארץ מולדתי, מכורתי, מאוד אהבתי. לחיות בצרפת, אבל הרבה יותר מזה 50 שנה בירושלים כישראלית. תודה, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et peut-être à bientôt. ממני פרנסין קופמן, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקלות. היום נאזין ליצירות של שני מלחינים מתקופת הברוק, מתיאס וקמן הגרמני ואיגנסיו דה חירוסלם המקסיקני. אני איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. נאזין תחילה למזמור ההודיה תדאום מאת איגנסיו דה חירוסלם. דה חירוסלם נולד בשנת 1707 באיטליה, ובשנת 1742 עבר למקסיקו סיטי, ושם יצר סגנון חדש המשלב את המסורת הליטורגית האירופית עם כלי הנגינה המסורתיים של מקסיקו. את תדאום, אלוהינו מודים אנחנו לך, פרייתו נשמע בביצוע הרכב הברוק שנטיקליר, בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס.

שמענו את תדאום מאת מלחין הברוק המקסיקני אגנסיו דה חירוסלם. שרו ונגנו חברי הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס. ומכאן ועד לסוף התוכנית נאזין לשלושה מוטטים מאת מלחין הברוק הגרמני מתיאס וקמן, שהיה מנהל מוזיקלי ונגן עוגב בדרזדן ובהמבורג. וקמן היה תלמידם של יעקב פרטוריאס ושל היינריך שיץ, ממנו למד וקמן את סגנונם של חברי האסכולה ונציאנית, ג'ובאני גבריאלי וקלאודיו מונטוורדי. המוטט הראשון מתוך השלושה שנשמע מבוסס על פסוקים מתוך הברית החדשה. השני, ותומר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני, לפי פסוקים מספר ישעיהו. והמוטט השלישי, מי לי ושמיים ועמך לא חפצתי וארץ, על פי פסוקים ממזמור עין ג' בספר תהילים. מבצעים הזמרים מריה כהן, סופרן, קרלוס מנה אלט, הנס יורג המל טנור, וסטפן מקלאוד, בס בריטון. איתם מנגנים חברי קונסורט ריצ'ר קאר, בניצוחו של פיליפ פיירלו.

אלה היו שלושה מוטטים את מלחין הברוק הגרמני מתיאס וקמן. שרו ונגנו חברי קונסורט רישר קאר בניצוחו של פיליפ פירלו. ועד כאן מקלות להיום. כאן איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך ערב שקט ונעים.

לילה טוב חברים, מה שלומכם? אתם על כאן כל המוזיקה, ואתם מוזמנים להצטרף אליי לשעה הקרובה, שעה של התוכנית Light Blue Note לליל שישי, מוזיקה ג'אז שקטה ונעימה. ברקע מיילס דייוויס עם All Blues, אני אמיר ארניה, ואנחנו תכף נתחיל.

אז עם מיילס ברקע, אז אנחנו נפתח עם אחד מהקולבורטורים הכי גדולים של מיילס דייביס, סוני רולינס, שהיה כוכב צעיר ועולה בימים של צ'רלי פארקר. ידע לא מעט הסתבכויות, קשיים, התמכרויות, היה אדם, עדיין אדם, מאוד מורכב. אז אנחנו נשמע את In a Sentimental Mood, ואתם יודעים, הסטנדרטים האלה, היצירות האלו שנגני ג'אז מנגנים שוב ושוב, לא כולם יכולים לנגן את הסטנדרט הזה ולהוציא ממנו משהו באמת מרגש. משהו צריך לצאת החוצה בשביל שזה יקרה. משהו צריך ללחוץ על הנקודות הכואבות, ואני חושב שבשביל לעשות את זה, צריך לחפש את המקומות האלה קודם כל בפנים. ואחר כך כשזה יוצא, משם כבר מישהו יזהה והזדהה. במקרה הזה זה אנחנו. אז אנחנו פותחים את הלילה הזה שלנו עם In a Sentimental Mood, סוני רולינס, שיהיה לנו בכיף.

הסקסופוניסט ויקטור גוינז מתוך אלבום של ווינטון מרסלס דווקא משנת 99 בשם סוויט את מרסיאק. הסיבה שגוינז מנגן פה ולא מרסלס היא שזו מחווה לסקסופוניסט הצרפתי גי לפיט. אז בואו נשמע את האיש עצמו, פשן פלאור, גי לפיט, ואחריו מישהו שאני מאוד אוהב.

נט קינג קול עם מוד אינדיגו, וזה יפה. אנחנו עכשיו לאלבום שנקרא Steal Away, והוא אלבום של שירי עבדים, spirituals, שכאלה. הפסנתרן, הנק ג'ונס, יליד מיסיסיפי, 1918, וצ'רלי היידן הבסיסט המשובח, שהלך לעולמו 4 שנים אחרי ג'ונס, וחי משמעותית פחות. זה... לא יודע. מעניין. הקטע שנשמע הוא אחד המפורסמים בז'אנר, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, ואולי זו התחושה של להיות נתון לכוחם של אחרים, אולי של החיים עצמם.

0: נגן הטרומבון קרטיס פולר איתו בנשיפה הסקסופוניסט בני גולסון ויחד הם ניגנו את Love Your Spell Is Everywhere ואנחנו לסרה וון Sophisticated Lady אינטימי
1: Smoking, drinking

קית' ג'ארט ויאן גרברק עם טברקה, והנושא המודלי היפה הזה, והתחילה לה מתקפת איתושים בדיוק כשאני פותח את המיקרופון, אז נראה כמה פעמים אולי אני אצטרך להתעטש לכם באוזניים, תסלחו לי על זה. אמנם כבר עשיתי הרבה רעש להלילה, אבל אנחנו נמשיך עוד קצת בכיוון הזה לקראת סיום, ונשמע את הסקסופוניסט ברקסטון קוק עם ההמנון לטרייבן. טרייבן היה נער בן 17 כשבעודו חוזר הביתה מהמכולת השכונתית הוא נורה למוות בידי מתנדב למשמר האזרחי בפלורידה. וזו הטרגדיה הגדולה של השחורים, הטרגדיה הנצחית בארצות הברית. יופי, הצלחתי לדבר בלי להתעטש, ועכשיו אנחנו נשמע את ברקסטון קוק, מזמור או המנון לטרייבן.

Braxton Cook, ההמנון לטרייבון, המחאה על הניצול האינסופי של האדם את חברו, של האדם את בעלי החיים, של האדם את כדור הארץ, ונראה לאן נגיע בסוף. אבל זה לפעם אחרת, אנחנו עכשיו מסיימים את התוכנית, אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, שמחתי להיות איתכם. כמו שאתם שומעים, אני עדיין נאבק בעיתושים, עיתושים בעין כמובן. אז אני מאחל לכם לילה טוב, תודה רבה שהייתם, שמחתי להשמיע לכם את המוזיקה הזו. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור או בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר הרניה, ואנחנו מסיימים עם הטריו של אוסקר פיטרסון, When Summer Comes. לילה טוב, רק טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועת עזה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53, לגוש איזנקוט 56 מנדטים. דדי שמחי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כ"ז באב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה, ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של איזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5 ועוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53. לגוש איזנקוט 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין לא עוברות את אחוז החסימה. בתוך כך דיווחה כתבתנו ירה שפירה כי האפשרות לשריין את דדי שמחי בליכוד שוב על הפרק. שמחי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו מציינת כי שמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ-5 חודשים במרחב הכפר בית עמרין. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל. באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. נציבות כבאות והצלה שווה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. בנציבות כבאות מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתימרות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר, דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החמה מרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

ולדימיר אשכנזי פתח את השעון המוזיקלי בעטיון תמונה בלמינו, אופוס 39 מספר 2 של רחמנינוב. ונמשיך עם אריה מתוך הקנטטה מספר 33 של יואן סבסטיאן באך, רק אליך, אדוני ישוע המשיח. זמר הקונטרטנור בנו שחטנר שר עם חברי התזמורת החדשה, דס נויה אורקסטר, ומנצחה כריסטוף שפרינג.

הרי מתוך הקנטטה רק אליך, אדוני ישוע משיח של יוהן סבסטיאן באך, 33 מרשימת יצירותיו. אל זמר הקונטרטנור בנו שחטנר הצטרפו נגני התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. נפנה לאיטליה באמצעות יצירתו של אקטור ברליוז, ארולד באיטליה, אופוס 16, יצירה לוויולה סולו עם תזמורת, שהוזמנה על ידי ניקולו פגניני, אך הוא מעולם לא ניגן אותה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדת בין ההרים מאברוצו. עם הוויולנית טביה צימרמן, מנגנת תזמורת לסיאקל, ומנצחה פרנסואה גזביירות.

סרנדת בן הרים מאברוצו, פרק שלישי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, ארולד באיטליה. טבעת צימרמן נגנה בוויולה עם חברי תזמורת המאות לסייקל, ניצח פרנסואה גזביירות. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה מהוויולה אל הצ'לו, נשמע את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור של היידן. פיטר ויספלווי בצ'לו מנגן עם חברי אנסמבל פלורילגיום.

כך מסתיים הקונצ'רטו בדו מז'ור לצ'לו ולתזמורת של יוזף היידן, עם הצ'לן פייטר ויספל וניגנו חברי אנסמבל פלורילגיום. ממשיכים עם ג'קומו קריסימי, מלחין שפעל באיטליה במאה ה-17, מתוך האורטוריה יום הדין שלו נשמע קטע מקהלה, מהקלטה עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים, נצח ג'ון אליוט גרדינר.

קטע מתוך האורטוריה יום הדין של ג'קומו קריסימי על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נזנק אל רוסיה של סוף המאה ה-19 ואל פרק הסיום התזזיתי מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

קשה להישאר אדישים. פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי על תזמורת פילהרמוניה, ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. נשמע עכשיו פרק קאמרי של ניקולו פגניני, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה הקונצרטנטית שלו לכינור ולגיטרה. נשמע עם שני כוכבים, הכנר יצחק פרלמן ונגן הגיטרה ג'ון ויליאמס.

סונטה קונצרטנטית לכינור ולגיטרה של ניקולו פגניני. את הפרק הראשון ניגנו הכנר יצחק פרלמן וג'ון ויליאמס בגיטרה. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע החדש שלפנינו. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מקווים לשבוע שקט, לבשורות טובות, עם הרבה הרבה מוזיקה יפה. מוזמנים להמשיך להאזין לנו כאן בכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, נשמח להשתמע, בינתיים להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי, למרות דחיית מסמך 15 הנקודות בידי ישראל. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לעימות גדול נגדה. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו ל-53 מנדטים, לגוש אייזנקוט 56. התחזית, תומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי, על אף שראש הממשלה נתניהו הכריז על דחיית מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. כך אמר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה, החלה ישראל למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, וכמעט הופסקו התקיפות ברצועה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יכול להכריז על דחיית המסמך, אך בפועל האמריקנים הם שמנהלים את האירוע, ומה שחמור יותר הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי בעזה. בתוכניתנו בנימיני וגואטה נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
2: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לה, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של בגידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
0: חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26. סקר מנדטים שפרסם אמש כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24, וגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים. ישר, מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים, והגוש בראשותו עומד על 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה. האפשרות לשריין את דדי שמחי בליכוד שוב על הפרק. שמחי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי שמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית, גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. בראיון אמש בכאן חדשות ברשת ב' לא הכחיש שמחי את הדברים, ואמר כי כולם יצטרכו לעשות פשרות.
3: אני ממשיך לפעול עם בני, לנסר לייצר עוד אחדות. אתם רואים עכשיו, הסיפור בין הגושים לא נפתר. הבנתי היום גם, התקנו אותי שבכל, לפחות בסקר בערוץ 11, אף אחת ממפלגות האמצע לא עוברת את אחוז החסימה. לכן חייבים לעשות חיבור, לכן כל אחד צריך לוותר על דברים כדי לייצר את החיבור האמיתי הזה. אם לא, צריך לקבל החלטות יותר קשות.
0: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר לכאן חדשות כי השינויים במערכת המשפט לא קראו את העם מבפנים וחייבים להמשיך בהם ביתר שאת, גם בעתיד.
4: בוודאי שחייבים להמשיך את התיקון היסודי והשורשי במערכת המשפט גם בכנסת הבאה. חייבים, כי מדינת ישראל חייבת להיות מדינה דמוקרטית, ולא ייתכן שקבוצה קטנה ולא נבחרת תמשיך לנהל את המדינה. זה חיוני לביטחונה של המדינה, זה חיוני לכלכלתה, זה חיוני לחוסן חברתי שלה, וזה גם חיוני כדי שנוכל למצוא פתרון לסוגיית גיוס החרדים, ועוד כמה סוגיות שעל הדרך. בדיוק כשם שעשיתי זאת, גם אחרי השבעה באוקטובר.
0: רוטמן אמר את הדברים לאוריה אלקיים ולאריה הרליך.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
5: זה היה מנה ומנחמה.
1: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
6: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר בלי שינוי. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית,

הטמפרטורה גבוהה. בכל מכונית בארץ היא גם מזגן קטן, כמעט 2 מיליון מזגנים קטנים מקררים אותנו ביום הזה למי שחייב לצאת. מה שחשוב, חשוב שלא תפרוץ שריפה, לא תתפתח מיד ותתגלה מיד בראשיתה, אם תהיה שריפה פה ושם, כך בארצות אירופה, כך באמריקה, השמש מחממת במהירות שכזו ומייבשת את הצמחייה היבשה ולבחי. בכל הארץ דריכות ביטחונית, בכל ארץ ישראל, בכל החזיתות דריכות ביטחונית, יש אנשים שלא עוצבים עין כל הלילה. בוקר טוב לכם. ואולי לפני השיר הראשון, לפני הצלילים הראשונים, מכתם זה מין חרוז כזה מתקופת רומי העתיקה. פטרון שיש לו פטרונים אינו פטרון משום פנים. שום פנים. אם לא הבנת, אפרט. לא אשרת, שום משרת, אף פעם. הבחירות אצלנו, והיידן מיד נכנס, כמה נפלא שלא צריך להמתין אף רגע לפני ששומעים אותו. רביעיית כלי קשת, פרק ראשון של הרביעייה שנקרא הזריחה. הזריחה, בהשראת הצלילים הפותחים את הפרק הזה, מתחיל כולנו במצב רוח טוב. הרקע הצלילים האהובים של הכינור, המנגינה, מטפסת מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, כמו השמש, שהאמינו שהיא מטפסת בשמיים. מנגנים חברי רביעיית המדאוס. זה כבר מוכן. בוקר טוב.

בוקר טוב, עכשיו 7:16, 16, 10 באוגוסט, יום שני בשבוע. שוב, אני, למי שיצטרף עכשיו להזנה, אני מזכיר, בהיר, צפוף, צפוף בדרכים, צפוף בנמל התעופה בן גוריון, עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ, מעל 30 מעלות, עוד מעט, עכשיו כבר 24-25, בחוץ, ודריכות ביטחונית בכל החזיתות שהכרנו עד היום. שמענו מוזיקה של היידן, רביעיית כלי קשת, פרק ראשון, נעים מאוד, פרק שנקרא הזריחה. הזריחה. ועכשיו יצירה שמשמע הזריחה, פרק ראשון מתוך הסביטה הקניון הגדול. קניון, לא קניון. קניון הגדול, פרד גרופה, נולד בניו יורק בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כתב יצירה בהשראת הטיול הגדול בקניון, בקניון הגדול באריזונה. אנטל דורטי מנצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט להשכמה טובה בישראל. הזריחה.

זריחה בקניון הגדול באריזונה. פרד גרופה המלחין. ועכשיו יצירה של ריכרד שטראוס, לילה וזריחה, מתוך הסימפוניה האלפינית שלו. אנשים מטיילים במעלה האלפים, ופתאום, פתאום שערה ופתאום מפולת שלג. כל זה מתבטא במוזיקה שנשמע מיד. קבוצה של מטיילים עולים ומטפסים להר וניצלים בסופו של דבר אחד אחד. התזמורת העירונית של דרזדן בניסוחו של רודולף קמפה.

כך זה מסתיים. פתאום בהפתעה. עכשיו 7:30 דקות, בוקר טוב לכם, שחרית קלאסית, ממשיכים במוזיקה של חינסטרה, אחד בגדולי המלחינים של אמריקה הלטינית, מתוך הבלט המסתיים עם עלות השחר. בוקר טוב, זה לא הסתיים בהפתעה. מתחיל שקט, שקט.

מתוך נעימת הנושא, מתוך הסרט סינמה פרדיסו, סרט מקסים, המוזיקה של אניו מוריקונה, מנגנים גיל שחם בכינור עם תזמורת הוליווד בול בניצוחו של ג'ון מאוצ'רי. תודה לאיתי ביינר על העריכה, עמוץ פרידמן, אלכס אנסקי כאן ובירושלים, אני בתל אביב. יום יפה לנו, לא נפסיד שום רגע כדי לשפר את עולמנו. בוקר טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לעימות גדול נגדה. השר אלקין אומר כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. ליברמן אומר שדברי נתניהו על אי קבלת תוכנית 15 הנקודות אינם תואמים את המציאות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רואי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו דיווח במשדר הבוקר הזה כי בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחה מן המדינה האחרת שיש להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. כתבנו מציין שהדבר מעורר תמונה מטרידה באשר לכוונותיהן של המדינות האלה. בשל מגבלות שהטילה הצנזורה אי אפשר לנקוב בשמות המדינות או להביא פרטים נוספים. השר זאב אלקין מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. בריאיון לאריה גולן אמר אלקין כי ישראל שולטת בשטח ולא יהיה אפשר לעשות דבר בלי אישורה.
2: מדינת ישראל מתעקשת על מרכיבים מאוד מאוד חשובים שאגב היו בתוכנית טראמפ המקורית. אנחנו לא ניסוג מרצועת עזה עד שהחמאס לא יפרק מנשקו בצורה אמיתית, גם אם תהיה מחלוקת כזאת או אחרת עם ממשל אמריקאי. אנחנו לא מחפשים מחלוקות, אנחנו עובדים עם הממשל הזה יד ביד, אבל עדיין נושאים קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, אם יש הסכמות צריך לעמוד על שלנו.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אמר במשדר כי דברי נתניהו שישראל אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות בעזה אינם תואמים את המציאות.
3: במקביל הוא משתתף יחד עם הרמטכ"ל בדיונים ביטחוניים על הנסיגה. יש ירחות של כוחות צהל לנסיגה. אין שום הלמה בין הצהרות שלו לבין פעילות בשטח. תשאל את כל המפקדים בדרום, את אלוף פיקוד דרום, תשאל את ראש הגעת, את הרמטכ"ל. הם השתתפו יחד עם ראש הממשלה, עם המפות, ושם כבר קיבלו הנחיות לנסיגה, לירחות לנסיגה.
0: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אביגדור ליברמן דיווח של כתבנו שחר גליק אודות פגישה בינו לבין איש אמונו של נפתלי בנט, שלום שלמה, כדי לייצר גוש טכני מול אייזנקוט בהובלת הגוש, ואמר כי מדובר בשקרים, המצאות ובדיות. בחירות 26, סקר מנדטים שפרסם אמש כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24, וגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים, והגוש בראשותו עומד על 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה. על רקע הפיצוץ במגעים להקמת רשימה משותפת, לכתבנו אירן זינגר נודע שבימים אלה נבדקת התכנות של התמודדות משותפת בבחירות של מפלגתו של אחמד טיבי עם המפלגה היהודית-ערבית מקום לכולנו, בראשות אלון ליגרין ורולה דאוד. כתבנו מוסיף כי בימים האחרונים נערך סקר לבדיקת התכנות של הריצה המשותפת ותוצאותיו אמורות להתפרסם בזמן הקרוב. נודע גם כי הייתה פגישה בין הצדדים. ברחוב צבי תדמור בחולון נשמע לפנות בוקר פיצוץ, והמשטרה חושדת שמדובר בהשלכת רימון רסס. אין נפגעים, אך נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית.
4: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 32, בבית שאן 41, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
5: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.

8:05. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר שלנו היום נציין את יום מותו של מיכאל היידן לפני 220 שנה, ואת יום הולדתו של אלכסנדר גלזונוב ב-10 באוגוסט 1865. ביניהם נשמע מבחר פרקים ויצירות מאת בח וקורלי, בטהובן, שומן ובראמס, ברוקנר, פרט ועוד. האזנה טובה לכולנו.

הכנר תומאס צהטמאייר והתזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט ניגנו את הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לכינור ותזמורת בסי במול מז'ור מאת מיכאל היידן, שהבוקר אנחנו מציינים 220 שנה ללכתו. נפנה עכשיו לאחיו, יוזף היידן. מתוך הרביעייה במי במול מז'ור, אופוס 76 מספר 6, נשמע את פרק המנואט, שבמרכזו חלק טריו שלם שכותרתו אלטרנטיבו. חלק זה מושתת כולו על סולם מי במול מז'ור עולה ויורד, בחיקויים בין הכלים. מנגנת רביעיית אלבנברג.

זה היה פרק המנואט מתוך הרביעייה במי במול מז'ור, אופוס 76 מספר 6 מאת יוזף היידן. שמענו את רביעיית אלבן ברג. ועוד פרק טריו במי במול, הפעם מאת רוברט צ'ומן. נשמע את הפרק השלישי, פרק הסקרצו, בחמישיית הפסנתר של רוברט צ'ומן. גם שם אפשר להבחין בסולמות עולים ויורדים, בייחוד בתפקיד הפסנתר. נשמע את הפרק בנגינת הפסנתרן לייף ובאנסנס וביית ארטמיס.

האזנו לפסנתרן גלייף אובה אנסנס עם רביעת ארטמיס. הם ניגנו את פרק הסקרצו מתוך חמישת הפסנתר אופוס 44 של רוברט שומן. נמשיך בסימפוניה הראשונה בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. נסתפק הבוקר בפרק השלישי ובפרק הרביעי. אם לא הבחנתם שהמנואט כאן מבוסס בעיקרו על סולם עולה, הרי שהדבר מופגן בפרק הפינאלי. הוא נפתח במבוא איתי, מקורי וקומי. בטהובן מוסיף בהדרגה צליל אחר צליל, כדי לבנות את הסולם דו מז'ור. את המנואט והפינאלי, מן הסימפוניה הראשונה של בטהובן, נשמע בנגינת תזמורת גוונטהאוס, בניצוח קורט מזור.

מנואט ופינאלה מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. קורט מזור ניצח על תזמורת גוונטהאוס לייפציג. ועכשיו, קנטטה מספר 150, אליך אדוני נפשי אשא, מאת יוהאן סבסטיאן באך. מדובר בקנטטה דתית מוקדמת יחסית, ככל הנראה מן העשור הראשון של המאה ה-18. נשמע את ארבעת הפרקים שחותמים את הקנטטה המספר 150 בביצוע קונצרט ריצ'רד קאר בניצוח פיליפ ירלו.

האזנו לארבעת הפרקים שחותמים את קנטטה מספר 150 מאת באך, בביצוע חברי קונצרט ריצ'רד קאר, בניצוח פיליפ פירלו. ייתכן שברמס שאל מפרקה האחרון של קנטטה 150 בצורת שקון את הנושא הסולמי בין שמונה התיבות שחוזר תחילה בבס בפינאלה של הסימפוניה הרביעית שאותו נשמע כעת. את הפרק הרביעי בסימפוניה אופוס 98 של ברמס מנגנת התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוח דניאל ברנבוים.

זה היה הפרק הרביעי בסימפוניה מספר 4 במי מינור, אופוס 98 מאת ברמס. שמענו את התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוח דניאל ברנבוים. ועכשיו לרסיטל פומבי של הפסנתרן ברטרן שמיו, נשמע ממנו שני קטעים מתוך יתקוק, משחקים, מאת ג'רג' קורטג, שהשנה מלאו לו 100 שנה. נשמע תחילה את הקטע מהכרך השלישי, המבוסס על נעימת קולינדה, שיר חג מולד עממי רומני. אחריו נשמע בנגינתו את הקטע פרפטום מובילה, מהכרך הראשון. ברטרן שמיו, מנגן קורטג.

מחיאות הכפיים לפסנתרן ברטרן שמיו, שניגן שני קטעים מתוך משחקים של ג'רג' קורטג. הקלטה מרסיטל שהיה בתשעה ביולי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. שמחים שאתם מצטרפים. את השעה השנייה תפתח הסימפוניה השישית של אנטון ברוקנר. נשמע מתוכה את הפרק השני, אדאג'ו בפה מז'ור. על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, מנצח ברנרד הייטינק.

האזנו לפרק השני, אדאג'ו, מתוך הסימפוניה השישית של ברוקנר, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח ברנרד הייטינק. ועכשיו נאזין לפרלוד ופוגה לעוגב, 547 ברשימת יצירות בח בדו מז'ור. מנגן בעוגב, כריסטופר הריק.

שמענו את נגן העוגה וכריסטופר הריק בפרלוד ופוגה בדו מז'ור 547 ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. מעת המלחין האסטוני ארוו פרט נשמע את שפיגל עם שפיגל, מראה בתוך מראה. כותרתה מתייחסת ויזואלית לאפקט של שתי מראות הניצבות זו מול זו, שבו כל תנועה מוזיקלית קטנה משתקפת ומהדהדת הלוך ושוב במרחב. היצירה בנויה במרקם מינימליסטי, המדמה השתקפויות אינסופיות, שבו תפקיד הפסנתר מנגן ארפג'י עולים, דמויי פעמונים, בעוד הצ'לו מנגן מלודיה איטית ונפתחת, הנעה סביב צליל מרכזי קבוע. נשמע אותה בנוסח לקרן ופסנתר, בנגינת דייב לי בקרן, וקת'רין רוקהיל בפסנתר. ארוו פרט,

שפיגל עם שפיגל, מראה בתוך מראה, מאת ארוו פרט. ניגנו דייב לי בקרן וקת'רין רוקהיל בפסנתר. מאת ארקנג'לו קורלי נשמע סינפוניה מוקדמת ברמינור, מהתקופה שבה הלחין בעבור התיאטרון ברומא. הסינפוניה בת חמשת הפרקים נכתבה בתור הקדמה לאורטוריה ששמה סנטה באטריצ'ה דסטה. נשמע אותה בנגינת תזמורת הברוק פרייבורג והכנר גוטפריד פון דר גולץ, שגם מנצח. הקלטה מקונצרט שהיה בקונצרט האוס פרייבורג בשישה ביוני.

סנטה באטריצ'ה דסטה, מאת ארקנג'לו קורלי, שמענו את תזמורת הברוק פרייבורג בניצוח הכנר גוטפריד פון דר גולץ בסימפוניה הזאת ברמינור. נחתום את ארוחת הבוקר שלנו היום בסימפוניה החמישית בסי במול מז'ור, אופוס 55 מאת אלכסנדר גלזונוב, שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו בעשרה באוגוסט 1865. את הפרק הראשון מנגנת התזמורת הסימפונית BBC בניצוח וסילי סינייסקי.

את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה החמישית, אופוס 55 של אלכסנדר גלזונוב, נגנה התזמורת הסימפונית BBC, בניצוח וסילי סינייסקי. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שני, בעריכת תמר בלטר, אני עמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, הבוקר בעריכת יוליה צודיקס, עם איתי ביינר. בזמן שנותר לנו עד לתוכנית הבאה, נשמע ככל שנספיק פרק הדאג'ו מתוך סונטה מספר 5 בפה מז'ור מאת בטהובן.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שעה 10, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים להזין ליצירות הגדולות. עורכת יוליה צודיקס, באולפן איתי ביינר. הבוקר נשמע מיצירותיהם של שוסטקוביץ', היידן ומוצרט. נפתח בסוויטה מתוך האופרה החותם, החותם, מתוך מעט שוסטקוביץ'. זאת אופרה סטירית מוקדמת של המלחין, שנכתבה בשנת 1930. היא מבוססת על סיפורו של ניקולאי גוגול משנת 1836, והיא מספרת את הסיפור הגרוטסקי של פקיד ממשלתי פטרבורגי, שאפו נעלם ממנו ומתחיל לחיות חיים עצמאים כאישות נפרדת. היצירה משקפת את הסגנון המוזיקלי המודרני והניסיוני של שוסטקוביץ' הצעיר, עם שימוש בדיסוננסים, מקצבים מורכבים ואלמנטים של מוזיקה פופולרית וג'אז. האופרה הועלתה בהצלחה בראשית שנות ה-30, ואחר כך נאסרה על ידי השלטונות הסובייטים עקב אופייה הסטירי והמודרני. כיום האופרה נחשבת לאחת מיצירותיו החשובות של שוסטקוביץ', ומועלית בבתי אופרה בעולם כיצירה ייחודית ומתוחכמת. נשמע את הסוויטה מתוך האופרה החותם של שוסטקוביץ', בביצוע זמר הטנור ולדימיר קזצ'וב, זמר הבריטון סטניסלב סולימנוב, והתזמורת הסימפונית של רדיו קלן. מיכאל יורובסקי מנצח.

הזמרים ולדימיר קזצ'וק וסטניסלב סולימיאנוב, התזמורת הסימפונית של רדיו קלן בניצוחו של מיכאל יורובסקי, השמיעו מבחר מתוך האופרה החותם מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. נשמע את האורטוריה שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב מאת היידן. בשנות ה-80 של המאה ה-18 שמו של יוזף היידן התפרסם ברחבי אירופה. המלחין הנודע, שהמשיך לשמש מנהל תזמורת בחצרו של נסיך אסטרהזי, קיבל הזמנות במדינות רבות. הלחנת היצירה, שבע המילים האחרונות של ישו מושיענו על הצלב, קשורה להזמנה מספרד. המלחין מתאר את הסיפור בהקדמה ליצירה. כומר מקדיס ביקש ממני להלחין מוזיקה כלית לשבע המילים של ישו על הצלב. מדי שנה, בימי התענית הגדולה, בכנסייה הראשית של קדיס, קרא בישוף מדוכן אחד משבע המילים, ופירש אותה. לאחר שסיים, הוא ירד מהדוכן, ואז עלה שוב כדי לקרוא ולפרש את המילה הבאה. בהפסקה הייתה אמורה להישמע המוזיקה שלי. המשימה להלחין שבעה קטעי אדאג'ו, קטעים איטיים ברצף, שכל אחד מהם היה אמור להימשך כ-10 דקות, מבלי לעייף ולשעמם את המאזין באותו זמן, לא הייתה קלה בכלל, כותב היידן. המלחין יצר מחזור של שבעה פרקים איטיים לתזמורת, עם הקדמה ואפילוג, המתאר את הסערה שפרצה לאחר מותו של ישו. היצירה בוצעה בפעם הראשונה, ככל הנראה, בשבוע הקדוש של 1786 בקדיס, בכנסיית סנטה קואבה, ופורסמה ב-1787. עד מהרה היא הייתה מפורסמת ברחבי אירופה, והמלחין, כדי להרחיב עוד יותר את הפופולריות שלה, איבד אותה לרביעת כלי קשת, ובמקביל אישר את העיבוד לפסנתר. ב-1792 כתב יוזף פריברט, המנהל המוזיקלי בחצרו של נסיך פסאו, טקסט למוזיקה והפך אותה לאורטוריה. ב-1794 ביקר היידן בפסאו, שמע את הגרסה הזו, אך לא היה מרוצה ממנה. חלקים ווקליים, אולי הייתי עושה טוב יותר, אמר. בשבוע הביתה הוא ערך את הטקסט מחדש ויצר את גרסתו לאורטוריה. נשמע את הגרסה שלו לאורטוריה בביצוע זמרת הסופרן אינגה נילסן, זמרת המצו-סופרן מרגרטה הינטרמייר, זמר הטנור אנטוני רולף ג'ונסון, זמר הבאס רוברט הול, מקהלת ארנולד שנברג ותזמורת קונצנטוס מוזיקוס מווינה. מנצח ניקולאוס הרנון קור.

שמענו את האורטוריה, שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב, מת יוזף היידן. ביצעו זמרת הסופרן אינגה נילסן, זמרת המסו-סופרן מרגטה הינטרמייר, זמר הטנור אנטוני רולף ג'ונסון, וזמר הבאס רוברט הול. אליהם הצטרפו מקהלת ארנולד שנברג, ותזמורת קונצנטוס מוזיקוס מווינה. ניצח ניקולאוס הרנונקור. נאזין אתה לקונצ'רטו לשני פסנתרים במי במול מז'ור מאת מוצרט. מספר 365 ברשימת כחל. הפסנתרנים אליסיה דלה רוצ'ה ואנדרי פרווין מנגנים. אנדרי פרווין מנצח גם על התזמורת, תזמורת סנט לוק.

0: שמעתם את הקונצ'רטו לשני פסנתרים במי במול מז'ור מאת מוצרט. ניגנו הפסנתרנים אליסיה דלה רוצ'ה ואנדרה פרווין שניצח על תזמורת סנט לוק. את התוכנית היצירות הגדולות ערכה יוליה צודיקס באולפן איתי ביינר. מיד החדשות ואחריהן זרקור עם אורי מרקוס והרבה מוזיקה של ג'ורדי סבל. כדאי להישאר.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון, כך עולה מנתוני מערכת הביטחון. הורחק מיהודה ושומרון טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. השר בן גביר אומר בעקבות חשיפת כאן חדשות, כמי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. דיווחים בדרום לבנון על פיצוצים מבוקרים של צה"ל, והתחזית מחר בלי שינוי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נתונים של מערכת הביטחון מצביעים על עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון. במחצית הראשונה של השנה נרשמו 660 אירועים, זינוק של 63% בתוך חצי שנה. על פי הנתונים, חלה עלייה של 50% בתקיפות נגד כוחות הביטחון, ונרשם זינוק במספר הנפגעים הפלסטינים, 140 פצועים ושישה הרוגים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שמגמת העלייה נמשכת, ושבחודש יולי, לבדו, נרשמו כ-100 אירועים נוספים. פיקוד המרכז הרחיק מיהודה ושומרון את טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים ובעבירות נוספות על רקע לאומני. הצעד ננקט בעקבות החלטת בית המשפט לשחררו ממעצר בית. במסגרת הצו יידרש דרדיק להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. כתבנו רואי שרון מציין כי דרדיק עמד בלב הסכסוך המתוקשר בין שר הביטחון ישראל כץ לבין מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, שירער לבית המשפט נגד שחרורו של דרדיק ממעצר. חשיפת כתבנו רואי קייס על העצה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר איתמר בן גביר אומר בעקבות הפרסום כי מי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים שקר והונאה. בן גביר הוסיף ברשומה ברשת אקס כי המענה היחיד לאויבינו ולמבקשי רעתנו הוא כוח, נחישות והכרעה מוחלטת, בלי הסכמים ובלי רחמים. דיווחים בלבנון שצהל ערך שורת פיצוצים מבוקרים בכפר זאוטר השרקיה בדרום המדינה, כך מוסר קשבנו עומר שחר. דובר משרד החוץ של איראן בקאי אומר כי טהרן אינה מנהלת מסע ומתן עם וושינגטון, אך מציין שהחלפת מסרים בענייני השעה היא דבר טבעי ומתרחש דרך מתווכים. לדבריו, איראן מתרכזת כעת במסע ומתן עם אומן לקביעת נתיב תנועת השייט. עוד אמר בקאי שהסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה משקף שינוי של ההבנה של מדינות האזור.
2: זה 17 מורדות, בעונבון זה חברנגר נמגוזרי שוט, שהודת חברנגר...
0: לדברי בקאי, הבינו מדינות האזור בעקבות ההתפתחויות בשנתיים שלוש האחרונות, שהביטחון הוא אינו סחורה שאפשר לרכוש באמצעות מוכרים שקריים. בקאי ציין שהמדיניות הבסיסית של איראן תמיד הייתה לעודד מדינות באזור לשתף פעולה ולחזק את התלות ההדדית הביטחונית ביניהן, מבלי להסתמך על שחקנים מחוץ לאזור. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת בעקבות דבריו של יושב ראש ישראל ביתנו, ולפיהם אם תמשיך המפלגה בראשות יאיר גולן לנופף בערכיה, יפסיד גוש השינוי בבחירות, כי אביגדור ליברמן נותן מקום באמירותיו לדף המסרים של נתניהו.
3: אם ליברמן אומר שאנחנו עובדים בקמפיין ההסברה של נתניהו, אז ליברמן אומר לנתניהו, אתה מכתיב את הטון, ואני אומרת ממש ממש לא. מממן החמאס יגיד לנו מי קיצוני? מממן החמאס יקרא לסגן הרמטכ"ל לשעבר, גם לא לגיטימי?
4: אתם רצים בגוש שיש בו עשרות אנשי ימין. הם אומרים, תנו לנו לנצח.
3: עשרות אנשי ימין שלא רוצים סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה. אל תלמדו אותנו איך להילחם בנתניהו. אתם שכחתם
0: איך עושים את זה. חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה.
5: אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
6: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
7: שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו מזמינים אתכם לשעתיים של זרקור, זרקור שני מארבעה, המוקדש הפעם לכבודו של המנצח ונגן הוויול הקטלני ג'ורדי סבל, במלות לו 85. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים, אני מאוד מקווה שתהנו. חלקה הראשון של התוכנית תתמקד בסבל ומוזיקת הברוק הצרפתית. וראשון בגלריה, גלריית המלחינים שנציג, הוא מרן מרה, 1656-1728. תלמידם של ז'אן בטיסט לולי ומסיה דה סנט קולומב. הוא היה למעשה המלחין הצרפתי הראשון במעלה שכתב לכלי הזה. אבל מרה לא הצטמצם רק במוזיקה כלית, הוא חיבר למשל ארבע אופרות בהשפעת ובהשראת מורו לולי. על סיון משנת 1706 היא הבולטת שבהן. אחד הקטעים המפורסמים ביותר באופרה, על סיון כאמור, היא תמונת הסערה מן המערכה הרביעית, מן התיאורים הראשונים בכלל של סערה בספרות האופרה. אז הנה נשמע סוויטה מתוך האופרה הזאת על סיון של מרן מרה, סוויטה מספר 4 מתוכה, בנגינת חברי לקונסר דה נסיון, ובהדרכתו של ג'ורדי סבל, אומן השבוע שלנו.

סוויטה מספר 4 מתוך האופרה על סיון מאת מרן מרה. ג'ורדי סבל הוביל בנגינה את חברי לקונסר דה נסיון. ג'ורדי סבל והברוק הצרפתי בראש שמחתנו היום. אנחנו נפנה מכאן למרק אנטואן שרפנטיה, נשמע את יצירתו ליטניות, תחינות לבטולה בשישה קולות. הנה ג'ורדי סבל מוביל סוללת סולנים מקפלה ריאל דה קטלוניה ואת נגני לקונסר דה נסיון. הנה שרפנטיה עם סבל.

ליטניות, תחינות לבטולה בשישה קולות מאת מלחין הברוק הצרפתי מרק אנטואן שרפנטיה. ג'ורדי סבל הוביל סוללת סולנים מקפלה ריאל דה קטלוניה ואת נגני לקונסר דה נסיון. הברוק המאוחר, כלומר המחצית השנייה של המאה ה-18, התאפיין בין השאר בניסיונות לשלב בין הסגנונות הלאומיים המובהקים שצמחו בצרפת ובאיטליה במאה ה-17, על אף היריבות הבולטת ששררה ביניהם. מיזוג הסגנונות הזה היה בגדר אתגר, שכן בין צרפת לאיטליה היו ניגודים אסתטיים גדולים. המלחין הצרפתי הבולט ביותר בזרם שחתר לייחוד הסגנונות, היה פרנסואה קופרן, 1668 עד 1733. קופרן היה האחרון והמפורסם בשושלת משפחתית מפוארת של מוזיקאים שהטביע את חותמה לאורך הדורות בצרפת. יצירתו מסכמת כמה מסורות מרכזיות במוזיקה הצרפתית. שאיפתו ליצור סינתזה בין צרפת לאיטליה ניכרת גם בשמותיהן של כמה מיצירותיו הקאמריות. האפותאוזה של קורלי, האפותאוזה של לולי, הטעמים המאוחדים והאומות שחלקים מתוכה נשמע ממש עכשיו. האומות של קופרן מורכבת מארבעה חלקים, ארבע יצירות למעשה, הנושאות כותרות תוכניתיות, פרוגרמטיות. הצרפתייה, הספרדיה, הקיסרית ובת פיימונטה. ואנחנו נשמע מתוך הקובץ הזה את הספרדיה. הנה ג'ורדי סבל מוביל את נגני אספריון 20.

סוניט אופוס 55, הירואיקה של בטהובן. סבל הקליט את ההירואיקה פעמיים. פעמיים עם חברי לקונסר דה נסיון, התזמורת שהקים ב-1989, המנגנת בכלי התקופה. בפעם הראשונה זה היה בינואר 1994, באולם המרכזי בטירת קרדונה שבקטלוניה, וזה היה ביצוע שהמם את עולם המוזיקה. לא נשמע כדוגמתו, לפחות עד אותה עת. הקלטה נועזת מאוד שעוררה ומעוררת, גם עדיין במרחק הזמן, 32 שנים אחרי, תשבחות ומחלוקות הזאת. לפני כמה שנים חזר סבל והקליט את הסימפוניה בפעם השנייה לצד סימפוניות נוספות של בטהובן. אבל אנחנו נשמע את ההקלטה המוקדמת ופורצת הדרך של סבל שיצאה במקור בחברת התקליטורים אסטרה. חלק מייחודה תמון בצבעם של כלי התקופה ובגישה המודעת היסטורית המשיגה שקיפות, רעננות ואושר של הבאה. אז הנה ההקלטה הזאת משנת 94 של הסימפוניה השלישית של בטהובן, ההירואיקה, ג'ורדי סבל, בן 85.

0: סימפוניה מספר 3 במי במול מז'ור, אופוס 55, הרואיקה של לודוויג ואן בטהובן. ג'ורדי סבל ניצח על נגני לקונסר דה נסיון בהקלטה מינואר 1994. זהו, עד כאן הזרקור השני שלנו מארבעה, לכבודו של ג'ורדי סבל, במלות לו 85. אני מאוד מקווה שנהנתם. ממני אורי מרקוס, ואני אמשיך איתכם גם בשעתיים הבאות. אני אחליף את מתי ליפשיץ. אז פרסומת קטנה ונחזור. הנה, מצפה לכם.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.
0: הנה, חזרתי. אז אתם יודעים מה? בואו נמשיך עוד קצת עם ג'ורדי סבל וחברי ההרכב שלו, אספריון 20, הרכב שהוא ייסד ב-1974, אני מקווה שאין לכם התנגדות, שנשמע עוד שני קטעים איתם. אז הנה שני קטעים, שני קטעי לקרימה, לחמישה ויולים ולאוטה, פרי עטו של ג'ון דאולנד, מענקי הרנסנס האנגלי. הנה.

לקרימה, דמעות, לחמישה ויולים וללאוטה, מפרי עטו של ג'ון דאולנד, מגדולי הרנסנס האנגלי. ג'ורדי סבל הוביל בנגינה את חברי ההרכב אספריון 20. ובאותה רוח נוגה, נמשיך עכשיו בווקליזה הנוגעת ללב של סרגי רחמנינוב, הנה אנדרה פרווין מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO. הנה הווקליזה של רחמנינוב.

הווקליזה היפהפייה של רחמנינוב, אנדרה פרווין ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. ועדיין במרחבים הרוסיים, עכשיו עם ארם חצ'טוריאן, יליד טיפליס, טביליסי, 1903, נשמע מבחר קטעים מתוך אחת היצירות המפורסמות ביותר שלו, הבלט ספרטקוס. אנחנו מכירים אותו מהתוכנית קו אונידין, מסוף שנות ה-70, ואנחנו נשמע את היצירה הזאת בניצוח המלחין עצמו, ארם חצ'טוריאן, זו הקלטה משנת 1962, ומנצח כאן על...

מבחר קטעים מתוך הבלט ספרטקוס, המלחין ארם חצ'טוריאן ניצח בעצמו על התזמורת הפילרמונית של וינה, הקלטה משנת 1962. ומכאן ליוהנס ברמס, נשמע יצירה מוקדמת שלו, ארבעה מזמורים למקהלת נשים לשתי קרנות ונבל, אופוס 17. ברמס חיבר את השירים היפים האלה כשהיה בן 27, בעבור מקהלת הנשים שהוא ייסד בעיר הולדתו, המבורג. בהדרכתו ביצעה המקהלה את היצירה בבחורה. על השירים שורה כדרות, והם עוסקים באהבה אבודה, ייאוש ומוות. השיר הראשון, צליל נבל זך, למילים של פרידריך רופרטי. השיר השני, שירו של הליצן פסטה, מתוך הלילה ה-12 לוויליאם שייקספיר. בוא לכאן, בוא לכאן מותי, ובארון עץ ברוש, אמצה לי מנוחה. השיר השלישי, הגנן של יוזף פון הייכנדורף. והשיר האחרון, מתוך שירת פינגל, שיוחסה כביכול למשורר הקלטי, מן המאה השלישית לספירה, אוסיאן. הנה השירים האלה, ארבעה מזמורים, אופוס 17, של ברמס, ריצ'רד איקוקס, מנצח על מקהלת הנשים של סינפונית העיר לונדון, עם נגני הקרן, פרנק לויד וסטיבן סטרלינג, ורייצ'ל מאסטרס, בנבל. הנה.

אני אוהב את השירים האלה. ארבעה מזמורים למקהלת נשים, לשתי קרנות ולנבל אופוס 17 מאת ברמס. ריצ'רד היקוקס ניצח על מקהלת הנשים של סינפוניית העיר לונדון עם נגני הקרן, פרנק לויד וסטיבן סטרלינג ורייצ'ל מאסטרס בנבל. נמשיך ברביעת כלי הקשת בפה מז'ור אופוס 135 של בטהובן, האחרונה שכתב. הרביעה הזו קצרה וקונבנציונלית יותר מרוב יצירותיו המאוחרות, אך עדיין מקפלת בתוכה אתגרים לא שגרתיים, ובהם הדיאלוג בין מוטיב השאלה, האם זה מוכרח להיות, ומוטיב התשובה, כן, זה חייב להיות, בפרק הרביעי והאחרון, מוס הסיין, אס מוס סיין. בטהובן עצמו חקק את המילים האלה בגוף הפרטיטורה, דבר שהוביל לטילי טילים של פרשנויות וספקולציות, למה בדיוק התכוון המשורר. השערות הנאות בין דיאלוג פילוסופי רציני וכבד משקל, לחילוקי דעות שהתגלו בין המלחין למוציא לאור שלו, על רקע חוב כספי. אז הנה נשמע את הרביעה האחרונה של בטהובן אופוס 135, בעצם רק את שני הפרקים האחרונים שלה, עם חברי רביעת אלבן ברג. הנה.

חברי רביעת אלבנברג ישמיעו את שני הפרקים האחרונים של רביעת כלי הקשת בפה מז'ור אופוס 135 מאת בטהובן, הרביעה האחרונה שבטהובן זכה להשלים. ואנחנו משנים כיוון, נפנה עכשיו למוזיקה הנורדית, נשמע סרנדה קטנה לכלי קשת אופוס 12 מאת המלחין השוודי לארס אריק לארסון, יצירה עתירת חן משנת 1934. הנה אסה פקה סלונן מנצח על חברי סינפונייטה סטוקהולם, הסרנדה של לארסון. תשמעו איזה יופי.

סרנדה קטנה לכלי קשת, אופוס 12, מאת המלחין השוודי לארס אריק לארסון. אסא פקה סלונן ניצח על חברי סינפונייטה סטוקהולם. ועדיין במרחבים הנורדים, מלארס אריק לארסון, עכשיו אל קארל נילסן, הדני. נשמע את יצירתו האוריינטלית, סוויטת אלאדין, בעקבות המחזה בשם הזה, מאת המשורר, והמחזאי אדם אולנשלר, שנחשב לאחד מאנשי הספרות הגדולים בתולדות ארצות הצפון. אז הנה סוויטת אלאדין של נילסן, שוב עם אסא פקה סלונן, הוא מנצח עכשיו על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, ומקהלתה.

סוויטת אלאדין מאת קארל נילסן. אסא פקה סלונן ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ומקלטה. היינריך איגנץ פרנץ ביבר, איש זלצבורג, חי 100 שנה לפני מוצרט, הוא חיבר בסביבות שנת 1676 אוסף של סונטות, סונטות מיסטורין הוא קרא להן, על יסוד תפילת המחרוזת הקתולית, בהשראת תחנות מרכזיות בחייהם של ישו ומרים. סונטות המיסטורין של ביבר נחשבות לאבן דרך בתולדות ספרות הכינור, מן החשובות ביותר שנכתבו לפני הופעת בח. היצירה שרדה בכתב יד יחיד, מאותר ויפה במיוחד, המתוארך כנראה לשנת 1676, היא לא נדפסה ולא הייתה ידועה עד שנת 1905. כל הסונטות, למעט הראשונה והאחרונה, עושות שימוש כלשהו בסקורדטורה, כיוון חלופי של מיתרי הכינור. בכל אחת מהן מכוונים מיתרי הכינור באופן שונה, וכך מתקבלים מצלולים חדשים וחריגים, שאינם אפשריים בכיוון הרגיל של הכינור. תעודות חריגות ומנעד רגשי רחב במיוחד. אז מתוך היצירה היפהפייה הזאת, סונטות המסתורין של ביבר, נשמע את הסונטה הפותחת, הבשורה. ואנחנו נשמע את היצירה הזאת עם ג'ון אולווי בכינור ודוד מורוני בצ'מבלו עם חברי טראג'י קומדיה. הנה, ביבר.

0: עד כאן מתוך היצירה המיוחדת הזאת, סונטות המסתורין של ביבר, איש זלצבורג, 100 שנה בדיוק לפני מוצרט, הוא חי בשנים 1644 עד 1704. ג'ון הולווי, כינור, דוד מורוני, צ'מבלו ועוגב, עם חברי טרג'יקומדיה. זהו, הגיעה השעה להיפרד, ממני אורי מרקוס, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות, עומר פרנקל ימשיך וילווה אתכם, להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 4, שלום רב לכולכם, אחר צהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן.

בשעתיים הקרובות נהיה עם יצירות מאת רוברט שומן ושוברט, בטהובן ומוצרט, צ'ייקובסקי, אימי ביץ', פורה וברמס, רימסי קורסקוב, דוכנני ושופן היומי, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. נצא לדרך עם הקטור ברליוז והפתיחה וייברלי בביצועה של תזמורת לונדון הסימפונית בניצוח קולין דייביס. שתהיה הזנה נעימה לכולם, סעו בזהירות.

הפתיחה וייברלי אופוס אחת של המלחין הקטור ברליוז, נגנה התזמורת הסימפונית לונדון בניצוח קולין דייביס. ממשיכים עם רוברט שומן ועם שלישיית הפסנתר מספר אחת, השלישייה ברי מינור. נשמע את הפרק הראשון בנגינת שלישיית פלורסטן.

חברי שלישיית פלורסטן ניגנו את הפרק הראשון של השלישייה מספר 1 ברמינור מאת רוברט שומן, ועכשיו 4:24 דקות, כאן כל המוזיקה מכאן לשם, משומן לשוברט. הנה הפרק הראשון של הסימפוניה השנייה, מנצח על תזמורת פסטיבל מנוחין, יהודי מנוחין בכבודו ובעצמו.

זה היה הפרק הראשון של סימפוניה מספר 2 בסי במול מז'ור מאת שוברט, ונגנה תזמות פסטיבל יהודי מנוחין בניצוחו של יהודי מנוחין. אתמול שמענו את הפרק הראשון של רביעיית כלי הקשת אופוס 132 של בטהובן, והיום נשמע את הפרק השני, הפעם בביצועה של רביעיית אלבנברג.

שמענו את הפרק השני של הרביעייה, רביעיית כלי הקשת בלה מינור, מאת בטהובן כמובן, אופוס 132 שלו. ומבטהובן למוצרט, נשמע את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25, עם רונלד בראוטיחם בקלידים, עם חברי אקדמיית קלן, והמנצח מייקל אלכסנדר ווילנס.

בנגינת רונלד בראוטיחם שמענו את הפרק הראשון של הקונצ'רטו מספר 25 בדו מז'ור, כחל 503 מאת מוצרט. מכאן לשם, שתי דקות וחצי לפני חמש, חותמים עם סקרלטי, נשמע את ולדימיר אורוביץ משמיע סונטה בפאדיאז מז'ור.

ולדימיר הורוביץ מלהטט בפסנתר עם הסונטה בפאדיאז מז'ור, מספר 319 ברשימת קירק פטריק מאת סקרלטי. עכשיו כמעט 17:00, וזה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום, המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד שאנחנו קוראים באולפן, והשבוע אנחנו עם נזים חכמת, משורר טורקי, ופרייתו נשמע היום את השיר סתיו. הימים מתקצרים אט אט, גשם עומד לרדת, דלתי הפתוחה לרווחה, מצפה לך. מדוע כה בוששת לבוא? על שולחני פלפל ירוק, לחם ומלח, בקנקני יין ששימרתי עבורך, חציו גמתי לבדי, בעודי ממתין לך. מדוע כה בוששת לבוא? והפירות הדבשיים הללו נותרו על העצים בשלים וכבדים. אך אם תתמהמהי עוד מעט קט, ינשרו לאדמה. בטרם יכתפו. סתיו מאת נזים חכמת.

0: וכמובן לא נשכח שאת התרגום היפה הזה ערכה אופרה בנג'ו, כן, אז בתרגומה של אופרה בנג'ו. הפסקה קצרה, ואחריה פרק שני שלנו, חלק שני של התוכנית, ובראשו הסימפוניה הפתטית של צ'ייקובסקי. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק השני של סימפוניה מספר 6 הפתטית מאת צ'ייקובסקי, מנגינת התזמורת הישראלית ראשון לציון, בניצוחו של נועם שריף. עכשיו 5:10 מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. שעה שנייה. הנה הפרק השלישי של הסונטה לכינור ופסנתר, אופוס 34 מאת אימי ביץ', עם גבריאלה לסטר בכינור ודיאנה אמבש בפסנתר.

שמענו פרק שלישי מתוך סונטה לכינור ופסנתר אופוס 34 מאת אימי ביץ' בנגינתן של גבריאלה לסטר ודיאנה אמבש. נמשיך עם גבריאל פורה ונשמע את הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 121 בנגינת רביעיית לייפציג.

מתוך הרביעייה אופוס 121 של גבריאל פורה, שמענו את הפרק השני. עכשיו 5:30 כמעט, בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם, ממשיכים עם הפרק השלישי של הסרנדה לתזמורת השנייה, מאת ברמס. איוון פישר מנגן על תזמורת פסטיבל בודפשט.

הפרק השלישי של סרנדה מספר 2, את ברמס בנגינתה של תזמורת פסטיבל בודפשט בניצוח איוון פישר. ועכשיו לחמישיית פסנתר וכלי נשיפה מאת רימסקי קורסקוב, נשמע את הפרק השני בנגינת אנסמבל נח.

שמענו את הפרק השני של חמישיית הפסנתר וכלי הנשיפה מאת רימסקי קורסקוב, מנגינת אנסמבל נש. נמשיך עם סרנדה לשלישיית כלי קשת אופוס 10 מאת דוכנני. הנה הפרק הרביעי בנגינת שלישיית ליריקו.

פרק רביעי, נושא ווריאציות מתוך הסרנדה לשלישיית כלי קשת אופוס 10 מאת דוכנני. 4 דקות לפני 6 אנחנו חותמים בשופן היומי. עידו ברשאי ישמיע את המזורקה אופוס 68 מספר 2.

עידו ברשאי מנגן מזורקה בלמינור מאת שופן. דקה וחצי לפני השעה 6 אנחנו חותמים להיום. תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש מחר ב-4. כאן עומר פרנקל המאחל לכולנו ערב שקט וצונן. להתראות מחר.

0: מוזיקה.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו בקלאסיקל לפנות ערב, הערב השני בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי. ערב שקט, האזנה טובה. שנהנה. נפתח בקטע מתוך הבלט המצרי של אלכסנדר לואיג'יני, מנגן את התזמורת הפילרמונית המלכותית ומנצח אנטול פיסטולרי.

קטע מתוך הבלט המצרי של אלכסנדר לואי ג'יני, פתח את קלאסיקל לפנות ערב, אנטול פיסטולרי, ניצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. ומאולם הבלט אל בימת האופרה, נשמע עכשיו את הפתיחה לאופרה נישואי פיגארו של מוצרט, על הפילהרמונית הוינאית מנצח ג'ון פריצ'ארד.

כך נפתח את האופרה נישואי פיגארו של מוצרט. ג'ון פריצ'רד ניצח על התזמורת הפילרמונית הווינאית. אנחנו שווים אל הבלט, הפעם הבלט ארבע העונות, אופוס 67 של אלכסנדר גלזונוב. מתוכו נשמע, אתם יכולים לנחש, הנה קטע הקיץ, תנגן תזמורת הקונסרבטואר של פריז בניצוחו של אלברט וולף.

שמענו פנטזיה על נושאים מתוך האופרה הקלה החופשי של ובר, את הפנטזיה חיבר פריץ קרפש, ושמענו אותה בנגינתם של קארל לייסטר בקלרנית וסטפן ולדר בפסנתר. עדיין בתחילת המאה ה-19 נפנה עכשיו אל סימפוניה לכלי קשת בסי במול מינור, סימפוניה העשירית להרכב הזה של פליקס מנדלסון. חברי הנובר בנד מנגנים בניצוחו של רוי גודמן.

סימפוניה מספר 10 לכלי קשת של פליקס מנדלסון, רוי גודמן, ניצח על חברי הנובר בנד. כאן כל המוזיקה, קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו פונים עכשיו אל אדואר ללו ואל סקרצו ברמינור שלו, נשמע אותו בנגינת התזמורת הפילהרמונית של BBC, בניצוחו של יאן פסקל טורטליה.

סקרצו ברמינו של אדואר ללו, יאן פסקל טורטליה ניצח על התזמורת הפילרמונית של BBC. מתקרבים לסיום, הנה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו השני לפסנתר של ג'ון פילד. הסולן מיסיאל אורורק מנגן עם נגני מוצרט מלונדון, מנצח מתיאס באמרט.

הפסנתרן מיסיאל אורורק ונגני מוצרט מלונדון ניגנו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר של ג'ון פילד, ניצח מתיאס באמרט. וזה הכל, קלאסיקה לפנות ערב, תודה רבה שהייתם איתנו, את המוזיקה בחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו שהצטרפתם, מאחלים המשך ערב נעים ושקט, והאזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אנחנו נסיים עם סטינג ועם החזוצן קריס בוטי, הם ישאלו אותנו שאלה פשוטה, What are you doing the rest of your life? תחשבו על זה, נשתמע.

חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.

ערב טוב לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 10 אתם מוזמנים להאזין לקונצרט הערב, ובו מוזיקה מאת דליב, סאטי, ובר, גלוקוס קרלטי, לצד יצירות מאת שוברט, נילסן וסטרווינסקי. איתי ביינר, עורך לשידור, האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בשוויטה של קטעים נבחרים מתוך הבלט סילביה מאת דליב. תנגן תזמורת פילדלפיה, בניצוח יוג'ין אורמנדי.

פתחנו בסוויטה מתוך הבלט סילביה מאת דליב. יוג'ין אורמנדי ניצח על תזמורת פילדלפיה. נמשיך בעוד מוזיקה לבלט של מלחין צרפתי. פרד מאת אריק סאטי. את הבלט השלים סאטי ב-1917 בעבור הבלט רוס של סרגי דיאגילב. את סיפור המסגרת סיפק המשורר והסופר הצרפתי ז'אן קוקטו. הקוריאוגרפיה הייתה של לאוניד מסין ואת התלבושות עיצב פבלו פיקאסו. בבחורה שהייתה ב-17 במאי באותה שנה, 1917 בפריז, ניצח על התזמורת ארנסט אנסרמה. הבלט הסוריאליסטי משהו מציג שלוש להקות קרקס. המשתתפים צועדים בתהלוכה ומנסים למשוך את הקהל לעקוב אחריהם למופע באוילה קרקס. קוקטו ששאב את ההשראה לבלט מהמוזיקה של סאטי ששמע בקונצרט, רצה ליצור מעין הצלחת סקנדל, כמו זאת המפורסמת ביותר של הבחורה של פולחן האביב של סטרווינסקי, שהציגה אותה להקת בלט כמה שנים קודם לכן. בהופעת הבחורה, המוזיקה הרעשנית והמוזרה הביאה לשריקות בוז וגידופים את חלק מהקהל, אך אלה טבעו ברעש התשואות שהעניק חלק אחר. לבסוף קוקטו וסאטי השיגו את הסקנדל שחיפשו בדרך אחרת. סאטי שלח מברק למבקר מוזיקה שקטל את הבלט, ובו כתב, אדון וחבר יקר, אתה חמור, חמור לא מוזיקלי, על החתום אריק סאטי. אותו מבקר טבע את סאטי על דבריו. בבית המשפט קוקטו התפרץ בצעקות, חמור, עד ששוטרים עצרו והיקו אותו. פרד, תהלוכה מאת אריק סאטי. על תזמורת הרדיו של צפון גרמניה, מנצח איגור מרקביץ'.

שמענו את המוזיקה לבלט פרד, תהלוכה, מאת אריק סאטי. איגור מרקביץ' ניצח על תזמורת הרדיו של צפון גרמניה. נמשיך בקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 11 מאת קרל מריה פון ובר. מנגנים הפסנתרן רונלד בראוטיחם ואקדמיית קרן, בניצוח מייקל אלכסנדר ווילנס.

קונצ'רטו מספר 1 לפסנתר בדו מז'ור, אופוס 11, מאת קארל מריה פון ובר. ניגנו הפסנתרן רונלד בראוטיחם ואקדמיית קלן, בניצוח מייקל אלכסנדר ווילנס. וכעת הפתיחה לאופרה איפיגניה באוליס מאת גלוק. תנגן תזמורת האופרה העירונית של ברלין, בניצוח ארתור רוטר.

תזמורת האופרה העירונית של ברלין בניצוח ארתור רוטר נגנה את הפתיחה לאופרה איפיגניה באוליס מאת גלוק. נשמע כעת סטאבט מאטר מאת דומניקו סקרלטי. שלא כמו אביו, אלסנדרו סקרלטי, זכור דומניקו פחות בזכות המוזיקה הקולית שחיבר, אופרות ומוזיקה דתית, אלא בעיקר בזכות המוזיקה הכלית שהוא חיבר. לצד 555 הסונטות שחיבר למקלדת, הוא חיבר גם אופרות ויצירות ליטורגיות, כמו זאת שנשמע, הסטאבט מאטר, הכתובה בסגנון הנפוליטני, סגנונה של עיר הולדתו. נשמע את הסולנים זמרת הסופרן אליזבת פול וזמר הטנור ניל מקנזי עם זמרי BBC. מלווים פרנסס קלי בנבל, דיוויד מילר בתיאורבו וגרי קופר בעוגב.

סטאבט מאטר מאת דומניקו סקרלטי. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים זמרת הסופרן אליזבת פול, זמרת טנור ניל מקנזי וזמרי בי-בי-סי. עליהם הצטרפו הנגנים פרנסס קלי בנבל, דויד מילר בתיאורבו וגרי קופר בהוגב. מכאן לסונטה לפסנתר בדומינור, מספר 958 ברשימת יצירותיו של פרנס שוברט. זוהי הראשונה מבין שלוש הסונטות האחרונות לפסנתר שחיבר שוברט במהלך החודשים האחרונים לחייו, בשנת 1828. בסונטה ארבעה פרקים, אלגרו, אדאג'ו, מנואט, ולסיום אלגרו. נשמע את נגינתו של מאוריציו פוליני.

זו הייתה סונטה לפסנתר בדומינור 958 ברשימת יצירותיו של שוברט. ניגן מאוריציו פוליני. לפנינו סימפוניה מספר 4, אופוס 29 הבלתי נכחדת מאת המלחין הדני קארל נילסן. יצירה משנת 1916. היא נכתבה בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. את הרעיון ליצירה ביטא המלחין במכתב לאשתו. ליצירה החדשה אין תוכנית, אבל היא מבטאת את רוח החיים. כל מה שנע ורוצה לחיות, חיים משתנים, בתנועה מתמדת, בשטף אחד גדול. לבסוף מצא כותרת שתתאר את היצירה בקצרה, הבלתי נכחדת. אין זו הסימפוניה שאינה נכחדת, אלא אולי הרוח, או אותו דבר בלתי ניתן להחדה ברוח האדם. את הסימפוניה הרביעית של נילסן תנגן התזמורת הסימפונית ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל.

התזמורת הסימפונית של ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל נגנה את הסימפוניה הרביעית מאת קרל נילסן. לפנינו אגון, בלט מאת סטרווינסקי. זהו בלט משנת 1957 שחיבר סטרווינסקי בארצות הברית בעבור הקוריאוגרף ז'ורז' בלנשין. זוהי היצירה הראשונה של סטרווינסקי שבה הוא משתמש לצד הטכניקות המוקדמות שלו בשיטת 12 הטונים שהמציא ארנולד שונברג. הבלט חסר עלילה. הוא מציג 12 רקדנים בקבוצות שונות, המבצעים סדרה של מחולות. כמה מן הפרקים מבוססים על מחולות צרפתיים מן המאה ה-17. סרבנד, גליארד וברנל. הכותרת אגון היא מילה ביוונית, בעלת כמה משמעויות. תחרות, גיבור העלילה, מאבק או ייסורים. נשמע אם כן לסיום קונצרט הערב את הבלט אגון מאת איגור סטרווינסקי. על התזמורת הסימפונית של לונדון מנצח מייקל טילסון תומאס.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שלוש יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שלושתן נתחברו באותה שנה, 1894. נשמע את הפרילוד לאחר צהריים של פאון מדביסי, הסונטה מספר אחת לקלרנית ולפסנתר בפא מינור של ברמס, והשירים התנכיים מאת דבוז'ק. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח באחת היצירות המפוארות בתולדות המוזיקה, הפרילוד לאחר צהריים של פאון של דביסי, בעקבות הפואמה בשם הזה, מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני, מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. יצירתו של דביסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים. נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז: באחר הצהריים של פאון התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. נשמע את יצירתו של דביסי. פייר בולז מנצח על תזמורת קליבלנד.

הפרילוד לאחר צהריים של פאון מאת דביסי. פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. בשנת 1890 השלים יוהנס ברמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, חש המלחין כי יבש קולמוסו ובשלו התנאים למנוחה על זרי הדפנה. אלא שהדבר הזה לא התממש בסופו של דבר. רצה הגורל וברמס פגש קלרניטן צעיר, ריכרד מילפלד שמו, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרנית העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברמס במיוחד בעבור מילפלד. את החמישייה הנודעת בסי מינור, השלישייה בלה מינור אופוס 114 ושתי סונטות לקלרנית ולפסנתר אופוס 120. נאזין לסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 של ברמס, אבל בגרסה דווקא לוויולה ולפסנתר, מעשה ידיו של המלחין. כאן, בנגינתם של הוויולן ויליאם פרימרוז, וויליאם קפל בפסנתר. הקלטה ותיקה למדי מאביב 1946.

ויליאם פרימרוז בוויולה, וויליאם קפל בפסנתר, ניגנו את הסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס, במקור, לקלרנית ולפסנתר. שמענו הקלטה בת 80 שנה, ממאי 1946. ומברמס לאנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות אמיצה ודיאלוג אומנותי פורה. בשנת 1892 הגיע דבוז'ק לארצות הברית, לאחר שנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בניו יורק. 3 שנים בילה באמריקה, ושם כתב כמה מיצירותיו המפורסמות והאהובות ביותר, בהן הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש, הקונצ'רטו לצ'לו והרביעייה האמריקנית בפה מז'ור. באותה תקופה חיבר גם קובץ של 10 שירים, בהשראת ספר תהילים. דבוז'ק, קתולי הדוק, ליקט בקפידה טקסטים מ-13 פרקים ושימר לרוב את רצף הפסוקים. הוא יצק בהם תוכן מוזיקלי עמוק ופשוט, המשקפים את אמונתו האיתנה. שירים של תחינה, הכנעה והודיה. נשמע את זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר. שירים תנכיים, מאת דבוז'ק.

זמרת המצו-סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר, בשירים התנ"כיים, אופוס 99 של דבוז'ק. ובזאת גם נסיים. מקווים שנהנתם. מאורי מרקוס העורך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כל לילה ב-11 וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם לעקוב אחרי כל התוכן הדיגיטלי שמיוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל דרך היישומון אפליקציית כאן. ויש גם את דפי הפייסבוק של כאן כל המוזיקה והדף שלי רוני ורטהיימר בעברית, שם גם אפשר למצוא את רשימת הקטעים המשודרים בכל תוכנית וגם לכתוב לי דרך דף הפייסבוק.

עברנו כבר את מחצית חודש אוגוסט החם, בציפייה לספטמבר נפתח את התוכנית הלילה עם שיר ספטמבר ועם עוד כמה שירים שהלחין קורט וייל וקיבלו את הטאץ' הג'אזי מכל מיני כיוונים. כולל קטע בו קורט וייל שר בקולו.

0: אז אנחנו יוצאים לדרך הלילה, כאמור עם קורט וייל, המלחין הגרמני, ששמו הלך לפניו כבר בעבודה המשותפת עם ברטולד ברכט, עוד בעידן של גרמניה לפני עליית הנאצים לשלטון, ואחר כך בארצות הברית, אליה הוא ברח מאימת השלטון הנאצי. פותחים כאמור עם ג'יימס בראון, מבצע את שיר ספטמבר, ספטמבר סונג. לילה טוב, שקט ורגוע שיהיה לנו, ואז אנה נעימה.
1: Oh, it's... Oh.

מסביב לחצות, עם כמה לחנים של קורט וייל במחצית הראשונה של התוכנית. את הקטע ששמענו, Speak Low, הלחין קורט וייל למילותיו של אוגדן נאש, בתקופה בה הוא שהה בארצות הברית אחרי הבריחה בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. הביצוע של גרנט גרין, גיטריסט המופלא, מתוך אלבום שנקרא על שם שיר של הביטלס דווקא, I Want to Hold Your Hand, מ-1966. הנק מובלי מנגן כאן בסקסופון טנור, לארי יאנג באורגן, אלווין ג'ונס בתופים, וגרסה נוספת לשיר הזה, עם דגימה מקולו של קורט וייל מבצע את Speak Low, הבסיסט צ'רלי היידן, זה מתוך פרויקט מחווה למוזיקה של קורט וייל מ-1985, אלבום בשם Lost in the Stars.

0: סוני רולינס עם הסקסופון שלו והגרסה הסווינגית לשיר מקי סכיניים, מק דה נייף, מתוך אופרה בגרוש שהלחין קורטוויל לטקסט של ברטולט ברכט. מכאן אנחנו נעבור לדנמרק, הפסנתרנית קת'רין ווינפלד עם השישייה שלה מתוך אלבום משנת 2020 שנקרא אורקה, ורובו, כל הקטעים שנשמע כאן קשורים לים. אורקה זה הלוויתן, הקטע שנשמע מיד נקרא פיש, ואחר כך נשמע גם קטע בשם פרי. קת'רין ווינפלד סקסטט, מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות, את התוכנית הלילה אנחנו נסיים עם עוד קטע באווירת נוזלים, מים, Down by the Riverside, בביצוע הביג בנד של הבסיסט קריסטיאן מקברייד. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

עננים, חגיגות, סירנות, כבכל יום חמישי כאן אצלנו בכל המוסיקה. והפעם אני מתכבדת עם אורחי היקר ישראל דליות, שיוביל אותנו במשעולים מוסיקליים אישיים מיוחדים. יישארו עמנו עד לשעה 8:00.

0: ואלן הסירנות, כפי שאתם שומעים מאזינינו. ואנחנו ניפרד מהם כדי להיכנס לתוך העולם המיוחד שיציג בפנינו אורחינו ישראל דליות. שלום ישראל.
1: שלום לך זמירה. את מפתיעה אותי עם העולם המיוחד.
0: נו, מה זאת אומרת?
1: לא, כי האפשרות שניתנת לי שאני יכול להתארח בתוכנית שלך, במהלך השנים כבר נפגשנו כאן.
0: נכון, הפכנו את זה למסורת.
1: זה כל כמה זמן. הצעתי לך שאני אשמיע יצירות של מלחינים ישראליים ונורווגים.
0: על פי בחירתך.
1: כן. אבל זה רק כמה יצירות, כי אי אפשר במסגרת של הזמן שעומד לרשותנו להשמיע את כל מה שהייתי רוצה להשמיע. וזה מנורווגיה וישראל, היות ואני קשור מזה 45 שנה לנורווגיה ולחיים המוזיקליים בנורווגיה, וזה קרה לא לפי איזה תכנון מוקדם, זה פשוט ככה במהלך החיים. זה התרחש. ואני עד היום לעתים קרובות מאוד בנורווגיה.
0: אז נצא לדרך?
1: כן, ראשית נשמע התחלה של אחת היצירות שנשמיע במהלך התוכנית, מבלי לציין כעת זהות, מי המלחין ומה שמה, בלי לתת פרטים על הזהות. והמאזינים, אלה שלא מכירים את היצירה, יצטרכו לנחש.
0: הרי

0: כאמור, נשמיע את היצירה במלואה במהלך התוכנית ונספר עליה.
1: בעצם הצילים הללו מכניסים אותנו לאווירת בין המצרים, שלושת השבועות שכבר נכנסנו ביהודה, השבוע ביהודה עם בתמוז.
0: מה טוב, כן.
1: ישראל, בכל זאת, אתה צריך לגלות מה אנחנו שומעים, למשל.
0: לא, היצירה הראשונה, אנחנו נספר עליה, נתן את כל הפרטים. ואני בחרתי יצירות של מלחינים ש... זכיתי להיות בקשר איתם, להכיר אותם מקרוב, או שהייתה לי איזו זיקה מיוחדת. והבחירה היא, כפי שאמרתי מקודם, לא בגלל זה שכל היצירות האלה הם הכי אוהבות עליי והכי קרובות לליבי, אלא בגלל הזיקה האישית. היצירה הראשונה היא מאת אבל ארליך, שהכרתי אותו כשהייתי בערך בן 15, אולי קצת קודם. הייתי נוסע פעם בשבוע מפרדס חנה לחיפה. זה היה ב-1949. וקיבלתי שם שיעורים בכינור אצל המורה צבי רוטנברג.
1: כן.
0: ולאחר השיעור עם המורה לכינור, הייתי עולה להר הכרמל, ושם באחד מבתי הספר הגדולים, היו כיתות שעמדו לרשות הקונסרבטוריום הארץ ישראלי. זו הייתה איזו שלוחה, סניף של ה... קונסרבטוריום בחיפה. ושם התכנסנו כמה צעירים, תלמידים, כדי ללמוד אצל אבל ארליך הרמוניה וקונטרפונקט. הוא היה המורה הקבוע. היו עוד כמה מורים, אבל אני רק זוכר אותו.
1: כן.
0: והוא כל כך הרשים אותי. היה אז בערך בן 35, כ-10 שנים לאחר עלייתו לארץ, והוא דיבר בעברית פרוסית, היא בעניב קצת ככה, זה קרואטי, כי הוא שעה כמה שנים בזגרב.
1: כן.
0: והוא היה מוזיקאי כזה נפלא, וגם עם הומור, והכל קלח בטבעיות כזאת, ואני מאוד אהבתי את השיעורים שלו. עכשיו, אני לא יכולתי לחזור לפרדס חנה באותו ערב, כי לא היו אוטובוסים, אבל לא הייתי מוכן לוותר על השיעורים. ואז ביקשתי רשות מהשמש, מזה שאחראי שם על המתקנים בבית הספר, רשות לישון בכיתה על שולחן, פשוט מאוד. ובאחד הערבים שכולם יצאו, ארליך ראה אותי שאני נשאר, אז שאומר, מה איתך? אתה לא צריך לצאת. אמרתי, לא, אני נשאר פה. נשאר פה? מה הפירוש? אז סיפרתי לו שאני ישן על השולחן. הוא אומר, תלמיד כזה לא היה לי, ואני לא חושב שיהיה לי. מה פתאום על השולחן? הוא אמר לי, בוא, אני הולך לזה מסעדה כאן לאכול, בוא, תצטרף אליי. וזה היה כל כך נחמד מצידו, ואז הוא סיפר לי, ותמיד עם המקטרת,
1: כן, בכלל,
0: הוא סיפר לי על החיים שלו בגרמניה, ושהוא עזב את גרמניה ועבר לזגרב, ושאל אותי, נולדתי ומי הוריי, והוא אמר, אתה מוכרח למצוא איזה פתרון, זה לא עניין ככה, יש גבול לכל דבר. אבל אני הבנתי בהתחלה שאני לא מוכשר באופן מיוחד לנגינה בחינור, ולא היה לי שום, לא היה לי גם שום שאיפות להיות
1: סולן.
0: וירטואוז, okay. משהו כזה. אני פשוט אהבתי
1: okay.
0: את המוזיקה.
1: כן. Okay.
0: ואמרתי לו שאני אמצא איזה פתרון, כי אחרת הוא אמר, זה לא ילך ככה.
1: אף על פי שזה מתאים לאבל לכתוב על זה יצירה, על הסיטואציה.
0: הוא היה כותב במהירות כזאת, כל מה שאפשר לשמוע. והאישיות שלו, הנוכחות שלו, כל כך השפיע עליי, והוא היה כל כך אדיב, והיה אכפת לו מהתלמידים. בסוף מצאתי פתרון, ללון אצל קרובי משפחה, של משפחה מפרדס חנה, והכל הסתדר מהם מבחינת השולחן. ולכן אני מבקש מאוד להשמיע את יצירת המופת שלו מתקופתו המוקדמת, מ-1953, בשרב.
1: כן.
0: לכינור סולו.
1: כמו שהוא היה אומר, בשרב.
0: בשרב. אבל אני חושב שצריך להגיד בשרב, לא?
1: אני לא בטוחה.
0: בשרב, נגיד בשרב. כי זה, לא נקרא לזה כל הפרטים, זה קצוב בצורה נפלאה. ואני ניסיתי לנגן אותה, והיא קשה, היא כמו הסונטה הלחינור סולו של ברטוק. והוא רצה למצוא איזו שפה מוזיקלית חדשה, להשתחרר מהאירופאיות, נגיד, המוזיקלית, אבל הוא גם לא רצה להיות מזרחי במובן המקובל. אז הוא לקח איזו צורה שהייתה מקובלת מזה... דורות,
1: כן.
0: בתרבות הפרסית והטורקית, וגם mm-hmm. אצל ערביי ארץ ישראל, של מין צורת רונדו כזו, שהלחן חוזר, כן, אבל כן. כל פעם שהוא חוזר, הוא משתנה, הוא בווריאציה.
1: כן.
0: אז גם משהו בין הלחן, כפי זה ידוע ברונדו,
1: כן.
0: שגם משתנה, אז גם הלחן החוזר משתנה. אבל זה, צריך לשמוע את היצירה כמה פעמים, כדי באמת להכיר את כל רזיה.
1: רזיה.
0: אז יש לנו כאן ביצוע, הבחורה הייתה בנגינתו של אברהם מלמד, שהיה אז חבר הפילהרמונית, ברויאל פסטיבל הול בלונדון, ב-1954. מאז הוא כתב יצירות רבות מאוד, הוא היה פורה מאוד, אריך.
1: אגב, אם תרשה לי ישראל, הצורך הזה של מלחינים ישראלים ליצור שפה מיוחדת של עצמם, ולהיות חלק מהמקם, או למעשה התבניות המוזיקליות, באה לידי ביטוי אצל ארליך, אצל סתר,
0: ופרטוש, המקמת.
1: פרטוש ועמי מעייני.
0: כן, ועמי מעייני גם כתב יצירה פרקמת.
1: נכון.
0: כל הזמן לחפש באמת את ה... את השפה שמרגישו טבעי לכתוב בה.
1: נכון.
0: או לחפש משהו של זהות כזאת. אבל תמיד גם עם ביטוי אישי.
1: נכון.
0: כדי לבטא את הדמיון שלה, לתת ביטוי לדמיון ולכל החיים.
1: ואנחנו צריכים באמת לזכור, באמת ישראל, שאבל ארליך היה איש אירופה, ואיש המסורת האירופית מצד אחד, והוא היה אוונגרדיסט בנשמתו. כלומר, הוא היה איש...
0: נכון, נכון. ואחר כך אני היה לי קשר איתו במהלך השנים, הוא מאוד עזר לי, למרות שהוא ידע שלא יצמין שום דבר מיוחד, אני חושב שהוא התרשם מהדבקות שלי, מהאהבה שלי למוזיקה. כי אני אמרתי לו פעם, לפני שנשמע את היצירה, אז בשיחה במסעדה, אמרתי לו, מי צריך כל כך הרבה מלחינים? הייתי די חוצפן. יש לנו את בטהובן, יש לנו את ברמס, ויש לנו את סיבליוס, מה סיבליוס? אז, ויש לנו את כמובן מוצרט והיידן ובאך, אז מי צריך כולם לכתוב? מספיק לנו איתם. הוא אומר, כל אחד שיש לו דחף ליצירה, כל אחד שיש לו רצון ליצור,
1: צריך ליצור.
0: צריך ליצור. ואם כן יתקבל, לא יתקבל, זה לא עומד על הפרק.
1: נכון.
0: צריך, כל מי שיש לו צורך, שיכתוב.
1: אז אם כך, אנחנו יוצאים לדרך עם אחרי, באמת הסיפור על הקשר האישי הזה החזק של אורחנו ישראל דליות לאבל ארליך עם בשרב, או בשרב, משנת 1953, בנגינתו של ניתאי צורי, הכנר.

0: ניתאי צורי היה הסולן ביצירתו הקלאסית כבר של אבל ארליך משנת 1953 בשרב. והיצירה הזאת כלולה בתקליטו שמיוחד ליצירות של מלחינים הישראלים לכינור סולו, ויש כאן הבלדה של בן ציון אורגד עם רוי שילוח, והסונטה של מורדכי סתר עם יונתן בריק, וגם הסונטה בסול של פאול בן חיים עם חגי שחם.
1: דעתי זה
0: ישראל דליות,
1: אחד התקליטורים המשובחים ביותר.
0: כן, שיצאו באמת במפעל
1: המשותף
0: של המכון למוזיקה ישראלית, כל גופי המוזיקה, כן.
1: זה רעיון מוצלח,
0: נכון.
1: והביצועים מצוינים, ובאמת הפקה משובחת. אין כל כך הרבה הפקות כאלה, למרבה הצער.
0: ישראל, תרשה לי עכשיו להכניס משהו מסוים, בתור הפתעה, אוקיי?

0: ישראל, זה לא היה רעיון שלי לשים את זה, אני פשוט רציתי פשוט להפתיע אותך בלשים את זה, ואז ספר.
1: ולא היה לך זמן להתנגד אפילו.
0: לא היה לך זמן להתנגד.
1: השיר הראשון שאני זוכר מילדותי שהייתי ילד קטן בפרדס חנה, זה השיר הזה, התרגעות. ואני מאוד אהבתי אותו, והיום משמיעים אותו בכל ישראל, זה היה אז כל ירושלים, מדי פעם כשנשאר זמן, כנגינת ביניים עם הכנר ססה פרנס,
0: כן.
1: והפסנתרן אריה זאגס. ובמקהלה של בית הספר העממי בפרדס חנה, אנחנו שרנו את השיר הזה, כפי שחברי מקהלת הילדים אנקור שרו בכל אחד, אני שרנו, כן, בלי כן. עיבוד.
0: כן.
1: ואחר כך התוודעתי לעיבודים של פאול בן חיים, שהוא כתב את זה לשני קולות, ואחר כתב את זה בעיבוד לברכת צפירה, ולכינור לפסנתר.
0: צ'לו.
1: אני לא עומד להשמיע עכשיו יצירה של פאול בן חיים, ואני לא מייחס את זה ליצירה של בן חיים, אבל בזכותו השיר הזה נודע כל כך, והיה כל כך אהוב, כי התאימו לו את המילים של יהודה קרני.
0: נכון.
1: התרגעות.
0: נכון.
1: עכשיו, למה ביקשתי ממך להשמיע? כי אני חוזר שוב פעם לקונסרבטוריון הארץ ישראלי, קראו לו, הישראלי, כן. בהר הכרמל, עם המורה אבל ארליך. בסוף שנת הלימודים, הוא ביקש מאיתנו כל אחד שיכתוב איזו יצירה. ואני נבהלתי לו מאוד. באותה זמן ניסיתי לנגן את הסונטה הנפלאה לפסנתר ולכינור במימינור, כשל 304 נדמה לי, אם אני לא טועה, נפלא.
0: נכון.
1: ואני לא אהבתי את הנגינה של עצמי. אבל כשהוא ביקש לכתוב משהו, אז כל זמן הסונטה הזאת הייתה לי בראש. ולא יכולתי לכתוב כלום. בסוף החלטתי, אני אכתוב פנטסיה קצרה לכינור ולפסנתר על השיר הזה, על התרגעות.
0: אז יש לך ממש קשר היסטורי.
1: כן, וזה... והוא הסתכל על זה, אבל ארליך, אני זוכר, ואמר, אתה היחידי שכתב מין דבר כזה מבוסס על שיר עם. זה נחמד, אבל לא, לא משהו. וגם זהו, ואז זרקתי את ה...
0: ואז החלטת שאתה לא מלחין יותר.
1: זהו, ואז הוא אמר לי, בהזדמנות, תמיד חשבתי שאולי רוצים להיפטר ממני, כי הוא אמר לי, כדאי לך לנסוע לירושלים ולהמשיך את הלימודים מירושלים, אני אתן לך מכתב, ואולי עוד מישהו מהעמיתים שלי יצייד, שמכירים אותך, יצייד אותך במכתב, ותיסע לירושלים ותרשם לקונסרבטוריום הארץ ישראלי שייסד בזמנו אמיל האוזר. ואז באתי ב-1950, באחד הימים, עם אחותי טובה, זכרה לברכה, לקחה אותי, היא השגיחה אליי,

0: כי הייתי נער, ובאנו וישבנו במסדרון, זה הקונסרבטוריום היה בכיכר ציון. וחיכיתי, מי שהיה צריך לקבל אותי ולבחון אותי, זה היה עדן פרטוש. שמעתי עליו, אבל אף פעם לא נפגשתי אותו לפני כן. ואז נפתחה דלת, והוא קרא בשמי, אז קראו לי ישראל ויינרב. ונכנסתי עם הכינור, ופתחתי את הקופסה של הכינור. אז הוא אמר, לא צריך. לא, בלי לנגן. אז חשכו אליי. והוא תשב, אני נגן אקורדים ותשיר את הצלילים שמהם עוקב האקורד. קיבלתי, אני כמעט התעלפתי, לא לקחתי בחשבון דבר כזה.
1: כן.
0: וחשבתי, מה שיהיה יהיה, ושרתי, והוא לא אמר שום דבר. ועוד כמה אקורדים, ואחר כך הוא ניגן את המנגינה, ושאל מתי זה מז'ור, מתי זה מינור. ואחר כך הוא ניגן עם יצח ולים.
1: מרווחים, כן.
0: מרווחים, כן, ושאני אגיד עם איזה סקסטאר, קווינטאר. ואחר כך הוא שר. ואז הוא שר בצורה כזאת שאני אף פעם לא שמעתי, כי זה היה מין משהו כמעט מזרחי, צליל בתוך צליל ובמרווחים זהירים כאלה, וביקש ממני לחזור על זה. אחר כך הוא ניגן משהו וביקש ממני לצרף קול שלי. בקיצור, כל המפגש הזה היה מבוסס על שאני התבקשתי לשיר. והוא אמר, תודה רבה, תקבל מכתב. יצאתי החוצה, וחשבתי, גמרנו, שסיכול. עכשיו הגיע המכתב שאני דווקא התקבלתי.
1: אבל זה היה באמת, כמו שאתה מספר את זה, זה הייתה בחינה מבית מדרשם של קודאי וברטוק.
0: בדיוק, אחר כך הבנתי את זה. אז לא הייתי מודע לזה. כן. לא הייתי מודע.
1: כן.
0: וזכיתי להיפגש איתו כמה פעמים, והוא נתן לי כמה עצות, והוא כל כך הרשים אותי בנוכחות שלו, ומיד חשתי שזה מוזיקאי אמיתי, דגול, בלי פשרות ובלי רק לשרת את האגו שלו, אלא באמת כולו מוזיקה. הוא היה כנר נפלא, אבל גם כמובן ראש קבוצת הוויולות בפילהרמונית. ואז הוא היה קשור מאוד לפילהרמונית, ואז כתב באותה תקופה את שיר תהילה,
1: הקונצ'רטו הראשון,
0: מתוך ארבעה קונצ'רטים. אחד המוזיקאים הגדולים ביותר שחיו בארץ הזאת, עם שיעור קומה בינלאומי. עכשיו, אני רוצה להשמיע, לבקש שנשמע את היצירה שלו למקהלה רבת שררוני, מ-1965, שהייתה מפנה גדול בכתיבה למקהלות בארץ. אתגר כן, של ממש כן. לפני המקהלות, צירוף של מוזיקה סריאלית וטונלית, וקשה מאוד לביצוע. אבל מלואת עוצמה ומרתקת מכל הבחינות. בלי מלודיות נקלטות כאלה.
1: כן.
0: זה וזה לפי הטקסט של כן. במלוא של תהילים.
1: שיר, כן, אני רק אזכיר שזה שיר המעלות, קוף קף תת, כן? שיר המעלות, רבת צררוני מן אוריי, יאמר נא ישראל. רבת צררוני מן אוריי גם לא יכלו לי. על גבי חרשו חורשים, איזה מילים כאן, העריכו למענתם. אדוני צדיק קיצץ עבות רשעים, יבושו ויסוגו אחור כל שונאי ציון.
0: אחר כך הוא כתב כמובן צורות רבות אחרות, את אנגב, שזכה בפרס ישראל, בסרטיו הרבה צורות סימפוניות וקאמריות, והוא תמיד ככה ניסה והצליח לכתוב בסגנון של המקמת, הוא השתמש במקמת של המוזיקה הערבית, בדרכו שלו, והוא באמת היה תלמיד של קודאי, והוא כתב כמו ברטוק. אז היצירה הזאת, רבת שררוני, היא כזאת רוח ברטוק. זהו, אז אני...
1: אנחנו נשמע עם כך את זמרי קמרן בניצוחו של אבנר איתי.
0: רק סיפור אחד קצר, בזמנו גם שעבדתי בכל ישראל, נערכתי את קונצרט ליל השבת בטרמני. ואז פעם אחת שילבתי, זמן קצר לאחר הבחורה עם הקלט רינת, גרי ברטיני הזמין את היצירה הזאת. הייתה הקלטה ולקחתי את זה ואת שירי מטהאוזן של תיאודורקיס.
1: כן.
0: שקיבלתי מתיאודורקיס עצמו והתונה. ובסוף את ההירואיקה של בטהובן. ואז באו ואמרו לי, מה פתאום תיאודורקיס ויחד עם זה וזה. ואמרתי, זהו, למה לא? והיה קצת ויכוח, ובסוף היה את רבת שררוני וההירואיקה ושירי מטהאוזן.
1: כן. אז אם כך אנחנו נשמע את... אגב, ישראל, אנחנו אמרנו שאת התרגעות השמיעו הצעירי מקהלת אנקור בניצוחה של סמדר קולבן. לא אמרנו את זה, אני חושבת.
0: אז מן הראוי.
1: אז מן הראוי, זה שמענו את התרגעות איתם. ועכשיו, כאמור, את רבת צררוני, למילות מזמור תהילים קוף קפטט, עם זמרי קמרן בניצחו של אבנר איתי.

0: אלה היו זמרי קמרן וניצוחו של אבנר איתי ברבת צררוני של עדן פרטוש לתהילים קוף קפטט.
1: מתוך תקליטו של שוב, יצירות למקהלה מעת מלחינים ישראליים.
0: כן.
1: גם של יוסף טל
0: וצבי אבני.
1: צבי אבני. בקונסרבטוריון בירושלים אחד המורים היה גם יוסף טל, וזה היה תענוג להשתתף בשיעורים שלו.
0: כן.
1: ואני זוכר בין הסטודנטים הייתה אחד בשם נעמי ספיר מקיבוץ כנרת.
0: כן.
1: אלוהי נעמי שמר, והיה נתניה דברת הייתה.
0: כן.
1: ואברהם קפלן, מנצח המקהלות, אחר כך עבר לארצות הברית.
0: כן.
1: כשעברנו להמשיך את הלימודים בתל אביב, כי סגרו את הקונסרבטוריום בירושלים, והיה צריך להשלים את הלימודים בתל אביב, ואז נפגשתי עם צבי אבני, שהיה סטודנט גם.
0: כן.
1: והתיידדנו מאוד, והיינו בקשר מדי פעם, ואני עוקב אחרי היצירות שלו. ואני אוהב מאוד לשמוע את יצירותיו, כעת הוא בן 85, הגיע לגבורות, חגגו השבוע גם.
0: נכון.
1: בקונצרט. ואני הייתי מבקש לשמוע קטע מאחת היצירות שלו, דווקא מהתקופה המאוחרת. בחרנו ביצירה לשני כינורות, דואט לשני כינורות.
0: נכון, בשם גשרים.
1: גשרים, שהוא לא כך מוכר בארץ. נכון. היצירה הזאת לא מוכרת בארץ.
0: היא משנת 2004, היא כמעט בת 10, אבל עוד לא.
1: הוא כתב בעיר הולדתו, הוא כתב את זה...
0: נכון, לכבוד יואל הזר, כן, זר בריקן. והגשרים זה הבריקן בעצם, הגשרים של העיר.
1: זה בעיר, כן. ויש לזה אולי משמעויות גם אחרות, גשרים בין בני לאומים שונים.
0: בוודאי, והגשרים בין שני הנגנים, והגשרים שעל הכינורות עצמם, עם הפונטיצ'לי וכולי.
1: אז נשמע פרק.
0: כן, נשמע פרק אחד מתוך השלושה, הפרק המסיים, היה לגרטו סקרצנדו, והכנרים עם יהושע אפשטיין וגזינה קולב.

0: terrasse vaart gedwars מינות. כן, מתוקשרים לשני כנורות מאת צבי אבני.
1: ושמענו את יהושע אפשטיין וגזינה קולב בהקלטה, שכפי ששמעתם מקונצרט חי שהיה בטירת זהרבריקן.
0: לא קל לבחור יצירות של כל המלחינים שמכבדים ומוכרים אותם. יוסף טל יכול לשמיע, עמי מעייני ובן ציון אורגד ויעקב גלבוע, נכון. יהודי מנוחין יצא על יצירות שלו, זאת אומרת, נכון. הוא גם כתב בשביל יהודי מנוחין.
1: נכון.
0: ומרדכי סתר כמובן, ואהרון חרלאפ ומרק קופיטמן. וכשהייתי כתב בדבר לענייני מוזיקה, אז הציעה לי הזדמנות לראיין רבים מהמלחינים. חיים אלכסנדר ועודד אסף ומשה רסיוק. הפילמונית נגנה יצירה שלו בסיור באוסטרליה לפני שנים, מאיר מינדל ואינאם ליף ומרק לברי, שהייתי בגלי צהל, היה לי קשר טוב מאוד איתו. ורבים אחרים. אז עכשיו נעבור לנורווגיה. אני ב-1968, זה היה הביקור הראשון שלי באותה שנה בנורווגיה, בשליחות מטעם אונסקו, ללמוד מקרוב על הדרכים ועל השיטות לשימור של מוזיקה מסורתית. מוזיקה עממית אותנטית, ולדווח לאונסקו מה קורה בכל ארץ, ואני יכולתי לבחור איזה ארץ שאני רוצה, ובחרת באירלנד, נורווגיה ופינלנד. רק הייתי גם בהולנד.
1: למה?
0: כי אני אהבתי מאוד את המוזיקה מהארצות האלה, והתעניינתי מאוד בתרבות ובהיסטוריה של הארצות, ואף פעם לא ביקרתי מקודם. זהו, זה היה נפלא, מלא חוויות, אבל אין לנו זמן לספר קטע על כולן.
1: כן, מי שנדבר איתנו זה ישראל דליות, אל תשכחו רבותיי.
0: ובנורווגיה, שם הרחו אותי, בכל ארץ בעצם, אנשי שירות השידור המקומי, ורשמתי הערות, ואחר כך דיווחתי לאונסקו, ובנורווגיה פגשתי מלחין מיוחד במינו, בשם אייבין גרובן, שהוא היה, אם מכירים את המוזיקה כמובן של המלחינים מהתקופה הרומנטית הלאומית, גריג כמובן וסוונסן והלבורסן וסינדינג, הוא היה משהו שונה. הוא הכיר את המוזיקה העממית יותר טוב מכולם, כי הוא נולד למשפחת איכרים, הוא ניגן מצוין בהרדינגפלה, הכינור הנורווגי, עם מטרי התעודה ובחליל ערבה, והוא היה רושם קטעים להרדינגפלה בתווים בצורה ממש מופלאה. והוא למד תזמור מהיצירות של ברליוז וצ'ייקובסקי. ושהכרתי אותו, הוא מאוד הרשים אותי, ושנה לאחר מכן קיבלתי מענק ממשלתי נורווגי לשעות עם כל המשפחה, עם המשפחה באוסלו.
1: והייתי בן כמה גרובן היה אז?
0: הוא נולד ב-1901, והוא היה אז בן 67. בן שישי, כן. שפגשתי אותו פעם ראשונה. הוא היה מאוד חולה כבר. איש צנוע, צנום כזה ושברירי, אבל עולם ומלואו של... והוא לא התייחס כמעט לגריג. משהו חדש. ואז גם הייתה ספקנות כלפה בנורווגיה, כי אמרו, עוד פעם משהו עם מוזיקה עממית, אבל לא הבינו בתחילה שזה משהו שונה. והיצירות שלו נשמעות כמו הרדינגפלה בחוץ. תמיד
1: שיש... במרחבים.
0: במרחבים. אז הוא כתב הרבה יצירות, גם למקלה וסולנים ומוזיקה קאמרית ומוזיקה סימפונית. ואני רוצה להשמיע קודם כל פתיחה שהוא כתב ב-1950, פתיחה תזמורתית, חגיגית, לחנוכת בית העירייה של אוסלו. אחד המבנים המרשימים ביותר באוסלו, שם יש את חלוקת פרס נובל לשלום.
1: כן. זה
0: בניין שצופה לנמל של אוסלו. יש הרבה תקסים מיוחדים שם. וזאת הפתיחה שנבחרה כדי לנגינה בטקס חנוכת הבית. וזה היה גם 900 שנה לעיר אוסלו. עכשיו, הוא בנה את הכל לפי מוזיקה עממית להרדינגפלה, וקוראים לפתיחה הזאת יאלר יו, שזה קריאת רואות הבקר בקיץ לבקר. ובאמצע הפתיחה, חלק ביניים כזה, זה לקרן אנגלית סולו עם חליל ועם תוף ומשולש. וזאת הקריאת הרועים, יאלר יו, בחלק הביניים. זה פתיחה, זה כמו כולה ברוניון של קבלבסקי הפתיחה,
1: okay.
0: ושל ליאון סיניגליה, מהומות קיוג'ה.
1: כן, okay.
0: קיוג'ה.
1: קיוג'ה, כן.
0: Okay. וקנדיד של ברנסטיין. Okay. מאוד נורווגי, אבל...
1: אבל הביצוע הוא דווקא של הרויאל פילהרמוניק אורקסטרה מלונדון, אתה אומר.
0: עם פר דרייר, כן.
1: פר דרייר. אז אם כך, אנחנו יוצאים לדרך עם החלק הנורווגי, בתוכנית שלנו עם יצירתו של אייבן גרובן לחנוכת בית העירייה של אוסלו.
0: כן.

0: הפתיחה, יאללה יו, מאת אבן גרובן, מ-1950, לחנוכת בית העירייה של אוסלו. יש לי הרבה הקלטות שלו, וגם הוא כתב יצירות למקהלה, כפי שהזכרתי מקודם, ומחולות סימפוניים בנוסח סלוטר להרדינגפלה. עכשיו, הוא מעין קודאי נורווגי, בכמה מובנים.
1: ואיך מתייחסים אליו היום, למוזיקה שלו?
0: עכשיו הייתה תקופה שהתייחסו אליו כאל משהו שכבר עבר זמנו. אבל עכשיו יש תחייה גדולה של היצירות שלו, בייחוד למקלה, ומקליטים את היצירות שלו. אני מאוד אוהב את המוזיקה שלו, כי יש בה משהו כזה פתוח ורענן, נפלא. וזכיתי להקליט רעיונות איתו במשך שנה שלמה, כשקיבלתי את המענק הנורווגי. כל שבוע, לפחות פעם אחת, הייתי לביתו בפרוור של אוסלו. בהתחלה לא ידעתי על מה הוא מדבר, כי לא הבנתי נורווגית, והבת שלו, דגנה, שהיא פרופסור באוניברסיטה של אוסלו, והיא אז תרגמה לי, ואחר כך כבר התחלתי בהדרגה להבין. וזה נמסר לאוניברסיטה של אוסלו, והרבה סטודנטים השתמשו ברעיונות האלה לכתיבת מחקרים לתואר על המוזיקה שלו. עכשיו עומד לצא ספר עם מאמרים, וכתבתי מאמר שהשוויתי כמה מהיצירות שלו בזמנו ליצירות של קודאי. אז זהו, אז עכשיו, אז מדי פעם אפילו אני זוכר שמזכירים את השיחות האלה בכל מיני פרסומים. זהו, ככה התחיל. אחר כך עשיתי המון דברים, הרבה דברים אחרים.
1: מה עם הרלד סברוד?
0: זהו, עכשיו, הרלד סברוד, אחת הדמויות הבולטות, כמובן, מוזיקה הנורווגית של המאה ה-20. זה עניין, יש כאלה מעריצים רבים, ויש כאלה שהם קצת מסתייגים, אבל הוא מלחין מאוד משמעותי. הוא כתב הרבה יצירות לפסנתר, וגם מוזיקה לפרגינט.
1: כן.
0: אנטי גריג. אבל זה לא זכה לפופולריות כמו מוזיקה של גריג. נשמע את אחת היצירות הכי ידועות שלו לפסנתר, בלדת המרי,
1: כן.
0: שהוא כתב בתקופת הכיבוש הנאצי של כן. נורווגיה, שנורווגיה נכבשה על ידי גרמניה הנאצית, והוא כל כך זעם שהוא היה נוסע ורואה מה קורה ברחבי המדינה, אז הוא כתב את הבלדה הזאת לפסנתר, שזה לא, הקטע מדבר בעד עצמו.
1: נשמע
0: וזה אותי. נשמע, אחר כך זה הפר להמנון של לוחמי המחתרת הנורווגית, המחתרת האנטי-נאצית.
1: והפסנתרן הוא יאן הנריק קייזר.

0: הרלד סברוד הוא היה איש ברגן, כמו גריג. בבית שלו, בחיק הטבע, על יד ברגן, אפשר לבקר שם, זה עכשיו מוזיאום. ואני זוכר, פעם הייתי בברגן, וגם המנצח הישראלי יואב טלמי היה שם. וסיירנו בכל מיני מקומות, וקונצרט, באותו ערב, עם הפילהרמונית של ברגן, הופיע הרלד סברוד, שהוא היה כאן למעלה מגיל 90, עם הנכדים שלו, זה 3-4 נכדים, הוא יושב באחת השורות הקדמיות, ויואב טלמי ניצח על הסימפוניה הסקוטית של מנדלסון, ואחר כך הוא ניגש אליו סברוד, ולחץ את ידו, אמר לו כמה מילים, נחמאות. אני זוכר, הייתי יחד איתם בזה.
1: אוכנו ישראל דליות. אנחנו חוזרים ליצירה שפתחנו בה?
0: כן, עכשיו אנחנו מגיעים למלחין, יש הרבה מלחינים צעירים מאוד מוכשרים בנורווגיה, כמו בארץ, שקוראים לו סטולה קלייברג. הוא חי בטרונהיים, הוא נולד בסטוונגר, העיר הדרומית ביותר בנורווגיה, שם יש לתושבים באזור הזה כבוד גדול במיוחד לתנך, ויש אהדה גדולה ליהודים. והוא מלמד, הוא פרופסור למוזיקולוגיה ולמוזיקה בכלל, בטרונדהיים, באוניברסיטה, אחת האוניברסיטאות. זה היא שהייתה בזמנו הבירה של נורווגיה, בזמן הוויקינגים. יש שם כנסייה מפוארת, נידרוס, והוא יש לו, הוא כתב כמה יצירות לזכר הנספים, הנרצחים
1: קורבנות השואה.
0: קורבנות השואה. והרקוויאם שלו זכה
1: השמענו אותו כמה וכמה פעמים.
0: הצלחה בינלאומית. ויש שם פרק שנקרא הטלאי הצהוב, וגם לזכרם של הצוענים ואחרים.
1: נכון.
0: וזה בוצע בארצות הברית כמה פעמים, בכל רחבי תבל. עכשיו, יש לו יצירה אחת, אני שוחחתי אותו בטלפון כמה פעמים, אף פעם לא נפגשתי אותו פנים על פנים, וסיפרתי לו שאנחנו משמיעים הערב את יצירתו למנטו לזכרה של סיסי קליין, הנערה, הילדה בת 12 או 13 מהקהילה היהודית בטרונהיים, שנלקחה מבית הספר, הגסטאפו יחד עם שוטרים נורווגים, המשטרה הנורווגית בזמנו, התנהגה בצורה מבישה שאין מילים לתאר. שיתפה פעולה עם הנאצים, רבים מהמשטרה. ולמרות המאמצים של המחתרת, הנורווגית אפשר היה להציל, כמעט כל הקהילה נשלחה למחנות ההשמדה. בין השאר, בין היתר, גם האבא של השחקנית הקולנוע, ליב אולמן. אני לא יודע אם היה יהודי או לא, אבל הוא היה במחתרת, והוא נלקח על ידי הגרמנים. והצירה הזאת לזכרה למנטו נכתבה בשביל התזמורת הסימפונית של טרונהיים, והוא משתמש כאן בלחנים של שירים יידיים ביידיש, והלחן הפותח ששמענו בתחילת התוכנית זה של שירו של משה גיבירטיג, עיירה בוערת. אז נשמע את היצירה עכשיו בשלמותה
1: עם נגני התזמורת הסימפונית של טרונהיים
0: בניצוחו של
1: אייבין אודלנד.
0: אייבין אודלנד. אגב, התזמורת הזאת, זובין מטה, הצעיר, אחרי שהוא זכה בתחרות של המנצחים בליברפול, אז התזמורת הראשונה שהזמינה אותו מחוץ לאנגליה ווינה, זו הייתה התזמורת הסימפונית של טרונהיים.
1: למנטו, הקינה לזכר סיסי קליין של סטולה קלייברג.

0: יצירתו של המלחין הנורווגי בן זמננו סטולה קלייברג, יצירה מלפני כ-9-10 שנים, למנטו לזכרה של סיסי קליין.
1: בת ה-12.
0: נערה בת ה-12.
1: והיא לקחה על ידי הנאצים בנורווגיה.
0: כן, מטרונדהיים, ששם היה, שם נמצא בית הכנסת הצפוני ביותר בעולם.
1: כן.
0: שהיא לקחה ב-1942 על ידי הנאצים ו... נרצחה במעני השמת. באותה שנה גם נרצח נספה מרדכי, אני גבירטיק, אמרתי מטעות משה גבירטיק מקודם, שהיצעה נפתחה בציטטה מהשיר שלו, היערה בוערת.
1: והיצירה הזאת מסתיימת בעצם בקולות של צעצוע.

0: לעתים את לאסה טורסן ורולף ולין וסיציליה אורה ועוד רבים אחרים. פרטין ולן, עכשיו מלכים מאוד חשוב, שיש עכשיו פורסם ספר, יצא לאור סוף ספר עם 700 עמודים על חייו ויצירתו בנורווגיה. אבל בחרתי ביצירה של יחזקאל בראון, אחת מרבות שהייתי מבקש לשמוע. יש לי כאן איזה יחס של כבוד מתמיד ליוצר הנפלא הזה, שהוא עם אופקים כאלה וזיקה כל כך חזקה ועמוקה למסורת של העדות ולמוזיקה הגרגוריאנית, ואני פשוט אוהב רבות מהיצירות שלו. ומי שסיברה לי בזמנו הרבה עליו, זה הייתה הזמרת נחמה הנדל, שהייתה תלמידה שלו, והיא תמיד אמרה, אתה מוכרח לשמוע את היצירה הזאת של יחזקאל בראון, אתה מוכרח. עכשיו הוא הגיע לגבורות, והוא הצעיר שבחבורה, בן יותר מ-90, ואחת היצירות האחרונות שלו היא מדרש לוח גזר, שהושמעה בבחורה עולמית, בשידורי כל המוזיקה, במסגרת הקונצרטים של אתנחתא, הקונצרטי...
1: היה חג המוזיקה הישראלית אז, והיה הקונצרט הזה שירת המקהלות. ואז זה הושמע בין כסל לעשור, זה כרגיל.
0: כן, והקריינית, זה היה מקהלה לקריינית.
1: מקהלות, כן, נכון.
0: עכשיו, ואת תספרי במה מדובר, כי זה משהו מיוחד במינו.
1: כן, ואני גם מוכרחה להגיד כאן שזכיתי להיות תלמידה של יחזקאל בראון בימים רחוקים. ואני גם, כן, זכיתי ואני מתכבדת בדבר. אני אקריא רק כמה שורות שכתב יחזקאל בראון עצמו על מדרש לוח גזר. ארכיאולוגים שחפרו בשנת 1908 בתל גזר אשר בשפלה, ליד הדרך הישנה מיפו לירושלים, מצאו שם לוח אבן ועליו כתובת בעברית מקראית, חרוטה באבן, בכתב העברי העתיק, גיל הלוח והכתובת שעליו נעמד ב-3,000 שנה. הכתובת מביאה רשימה של חודשי השנה במונחי עבודת אדמה. כמה מהם לא קשה להבין, כגון ירחו אסיף, שני חדשי האסיף, והם תשרי חשבן או ירח קציר סעורים והוא אייר. הפירוש של כמה אחרים שנוי במחלוקת. ויחזקאל בראון ממשיך ומספר כיצד הכתובת הזאת והלוח הזה בעצם הלכו עליו קסם, והוא חקר ולמד כדי לקרוא את זה. ובסופו של דבר, ברבות הימים, המסתורין של לוח האבן העתיק לא הרפא ממנו ולא חדל להסעיר את דמיונו, והוא אומר, הייתי מוקסם מן המחשבה, כי הטבע ועבודת האדמה ואפילו הלשון העברית לא השתנו בהרבה מאז 3,000 שנה.
0: איזה משורר נפלא הוא גם, לא רק...
1: והנה חיברתי יום אחד מעין מדרש פיוטי על הלוח העתיק, בלשון העברית של ימינו, בהשראת אהבתי את הטבע ואת עבודת האדמה בארצי היא ארץ ישראל.
0: וכדרכו, הכתיבה למקהלה היא ממש מפתית.
1: נכון. ומשפט אחרון, לבסוף הוספתי למדרש תווי זמרה ונגינה למקהלה, פסנתר וקריאה. הקדשתי את המוזיקה לחיות הדביר, והיא הייתה קריינית בביצוע הבכורה.
0: והנה הקלטה של ביצוע הבכורה.
1: נכון. ואנחנו ממנו...
0: ניקח שני הירחים האחרונים.
1: כן, אנחנו נתחיל בירחו זמיר, שזה מאוד מתאים, כיוון שאנחנו מצויים עכשיו בירח זמיר. הלא הוא תמוז. ואנחנו נשמע כמובן את קולה של חיותה, ש... מכניסה אותנו לתוך המדרש.
0: כן,
1: על מקהלת האיחוד ועל הפסנתרן פיליפ לוריה, מקהלת אורטוריה ירושלים, מנצח רונן בורשבסקי. רצית להוסיף?
0: כן, שזה יש שני הירחים האחרונים, שגם האלול, והוא ירח קץ והוא אלול.
1: אז אם כך, מתוך מדרש לוח גזר של יחזקאל בראון.
2: ירחו זמיר והם תמוז אב וזמר שיקורים משמש יומם מטל בלילות מרון כוכבי בוקר מריח אשכולות נערמו ביקבים וצהל תינוקות שולחו מבית רבן להפיג חום היום בבריכת הפרדס או בנחל או בים וצלצול צלול ורם של קרני השמש בהתנפצן לריבו רסיסים בין טיפות המים ובין צחוקי הנערות.

ירח קץ והוא אלול, ועד יעלה מן הארץ עד חורף, אדמות חרולים, עד פצות אדמה את פיה סדקים שתי וערב, עד כלות נשימה. ועדרי הצון דוממים צפופים חפויי ראש בעלייה, ראש בעלייה. ובלילה נדדה שינה מעיני האדם, והוא קץ בחייו מפני יתושים, מפני זיעה, מפני דיממת האוויר. אך באשמורת שלישית, שעה שחרמש הירח מקדים ועולה במזרח לפני איילת השחר, בא אות של חסד עם ניגון הסליחות, ורוח צוננת חרישית, ואב קטנה ככף איש עולה מים.

0: מתוך יצירתו של יחזקאל בראון, מדרש לוח גזר, שני הפרקים האחרונים.
1: כן, ירחו זמיר וירחו אלול.
0: עם טקסט שכתב יחזקאל בראון בעצמו.
1: נכון, בעקבות המדרש, האבן, הכתב העתיק הזה.
0: נמצא ארכיאולוגים על פני אלפי שנים.
1: בתל גזר.
0: בתל גזר.
1: שמענו, כן, ברשותך, ישראל, שמענו הקלטה מחג המוזיקה הישראלית שהייתה בשנת 2003, בין כסל לעשור, תפשין סמך ד' בחודש תשרי, עם הקהילת האיחוד, ועם חיות הדביר, ועם פיליפ לורי הפסנתרן, והמנצח היה רונן בורשבסקי.
0: ואנחנו מבקשים לשלוח את מיטב הברכות והתודות ליחזקאל בראון.
1: נכון.
0: כל טוב. וכל
1: כל טוב, כל טוב וכל נכון.
0: נסיים ביצירה מאת ארנה נורהיים. כמובן רציתי להשמיע עוד הרבה יצירות מתוך בקשות של בטי אוליברו ועוד, אבל הזמן הולך
1: נכון
0: להיגמר. והייתה לי זכות גדולה במהלך השנים שחייתי בנורווגיה לשתף פעולה עם ארנה נורהיים ולהיות מאוד מקורב אליו. היא התפתחה ידידות בלתי רגילה, והוא ביקר פעמיים בארץ עם רעייתו.
1: אפשר להגיד ידיד אמת של ישראל, נכון? גם ישראל להיות וגם ישראל לישראל.
0: תמיד ביקשו ממנו לחתום על עצומות נגד ישראל ולהחרים את ישראל. הוא אף פעם לא הסכים, ואמר שהוא לא נותן יד לכל מיני הערכות שטחיות וחד צדדיות. הוא לא דיבר הרבה, הוא סרב, פשוט מאוד. הוא היה אומניסט כזה ואיש כזה נפלא, ומלחין עם דמיון, זה מרקיע שחקים, וכתב להרכבים רבים ושונים.
1: אני זוכרת אותו גם בשיחה טלפונית כאן לשידור.
0: כן, אבל, כן, שיחחנו איתו אפילו כמה פעמים,
1: נכון.
0: אני חושב. והקלטנו שיחות ביחד, ואחר כך פורסם ספר, כבר דיברנו עליו, קלינג נעור, מילים מתרוננות.
1: כן.
0: שיחות עם ארנה נורהיים, שיחות שהיה לי איתו.
1: נכון.
0: ובהמלטתו, לפי בקשתו, אני הזמנתי לכתוב גם את דברי הסבר להקלטות שיצאו לאור של יצירות שלו.
1: אלבום גדול מאוד של יצירותיו.
0: כן. יצירות עם שבעה דיסקים בפנים.
1: נכון.
0: הוא דרש ועמד על זה שאני אכתוב את ההסברים.
1: כן.
0: לא לכל היצירות, אבל את המבוא לחייו וליצירתו.
1: כן.
0: ואחר כך ליצירתו אחת האחרונות הגדולות, דרם כבדה, שירת החלום. וזהו, והוא הלך לעולמו לפני 3 שנים. עכשיו יש התעניינות גדולה מאוד. כל הכתבים שלו, כתבי היד וכל העיזבון שלו עבר לאקדמיה למוזיקה של אוסלו. ועכשיו תיפתח בסוף אוגוסט תערוכה גדולה במרכז לאמנות בזמננו, הני אונסטאד. מקום מאוד יפה ליד אוסלו, כ-20 דקות מאוסלו. תערוכה שתימשך עד סוף השנה, וישמעו שם יצירותיו, ויראו את כתבי יד. באמת, זו הייתה אחת התקופות, החוויות הגדולות ביותר בחיי, להכיר אותו.
1: כן. ובאמת, השמענו באמצעותך ישראל כל כך הרבה מיצירותיו, כאן במסגרת התוכניות שבהן, כן.
0: וגם לטקסטים
1: עבריים,
0: מספר איוב ומתהילים. אני בחרתי יצירה לצ'לו, סולו, אחת הידועות ביותר שלו, כי הוא אהב מאוד שלו.
1: כן.
0: אז הוא כתב גם את הקונצ'רטו טנברה.
1: נכון. שהוא שמע בארץ גם.
0: בהזמנת רוסטרופוביץ'.
1: כן.
0: ואחר כך את היצירה שלו, וירקל שוואד, לטקסט של ריינר מריה רילקה.
1: כן.
0: וטקסט מספר איוב בעברית וגרמנית ביחד. וגם שם יש סולו צ'לו, ואחר כך הוא כתב סוויטה לטרולס מרק, הצ'לן הנורווגי הנודע. עשו את הצ'לו סולו ועוד יצירות. ותמיד ביצירות שלו יש איזה קטע סולו לצ'לו. והיצירה הזאת קוראים לה קלמבי.
1: קראתיכה.
0: קראתיכה. והוא סיפר לי שזה בעצם תהילים ללא מילים. זאת אומרת, כאילו מתפלל, קורא את הטקסט, אבל הצ'לו.
1: כן. נכון. והמזמור הוא קוף מם א'.
0: כן.
1: מזמור לדוד, אדוני קראתיכה. חושה לי, האזינה קולי בקוראי לך.
0: והקלמבי זה מהטקסט הלטיני, כמובן.
1: אז אנחנו נשמע.
0: יש הרבה ביצועים של היצירה הזאת, והיא מושמעת בארצות שונות, והקלטה שלפנינו כאן היא עם טרולס מרק.
1: את שלנו. קלמבי של ארנה נורהיים.

0: פתחנו את תוכניתנו בצלילי הכינור הסולני, וחתמנו אותה עכשיו עם הצ'לו הדרמטי מאוד והמלא מאוד של טרולס מרק ביצירתו של ארנה נוהרי, קלמאבי, על פי תהילים קוף ממאלף. והמסע המרתק הזה שעברנו כאן היום בעננים חגיגות סירנות, היה המסע של ידידנו ישראל דליות, ישראל, זה היה מרתק מעין כמותו.
1: תודה רבה לך, זמירה, שאפשרת לי להתארח כאן בתוכנית שלך.
0: מה זאת אומרת? זה זכות וכבוד.
1: זה גם בשבילי תמיד חוויה מיוחדת, ואני מקווה שהמאזינים היו איתנו במהלך השעתיים האלה.
0: שעתיים שבהם בעצם...
1: תודה שחלק קצת מה... כן. עם קצת נוסטלגיה, אבל למה לא?
0: ישראל דליות כאן חלק איתנו את ה... את ה... למעשה איזושהי היסטוריה בזער אנפין, נכון? גם של כאן וגם של נורווגיה. ישראל, שוב, תודה רבה.
1: תודה לך, זמירה, וכל טוב.
0: ושוב, אנחנו מקווים להתראות בהזדמנויות שמחות כאלה. תודה לכם, מאזיני כל המוזיקה שהייתם עמנו ועם ישראל דליות במסע המרתק הזה בין מלחיני ישראל והנורווגים. כאן זמירה לוצקי, שלום רב לכם.

עורך ומגיש יורם מיוחס. שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו שמחים לפתוח בסדרה חדשה, סדרת דיוקן, המספרת את סיפור חייו של המלחין היהודי אוסטרי, אריך וולפגנג קורנגולד. קורנגולד, ילד הפלא בווינה של תחילת המאה ה-20, אשר אכן הפליא בכישרונו, אך ברבות השנים דווקא נדחק אל מעבר לשוליים באירופה. לימים, הצלחתו כמלחין מוסיקה לסרטים, לסרטי תור הזהב בהוליווד של אז, הייתה רבה ביותר. אנחנו נוודא אל קורנגולד, המלחין הווינאי של המוסיקה הקונצרטנטית, וכן אל קורנגולד, המלחין ההוליוודי של המוסיקה לסרטים. מקורנגולד, השואב את השראתו ממלחינים כריכרד שטראוס וגוסטב מאלר, אל קורנגולד של הקולנוע. שני סגנונות הכתיבה הללו התאחדו ברבות השנים לסגנון אחד, העומד בין שני העולמות. סגנון בעל חותם אישי ועמוק, חותם קורנגולד. תרם נפתח, אני רוצה לציין שהשנה, שנת 2017, מציין עולם המוסיקה 120 שנים להולדתו של קורנגולד, ואף 60 שנים למותו של המלחין. סיפורנו מתחיל בשלהי המאה ה-19, בעיר ברון של האימפריה האוסטרו-הונגרית, שלימים תהפוך לברנו של הרפובליקה הצ'כית. 56 ימים לאחר מותו של יוהנס ברמס, או אם נדייק, ביום ה-29 במאי של שנת 1897, נולד ילד למשפחה יהודית ושמו אריך וולפגנג קורנגולד.

אריך וולפגנג היה בנו השני של מבקר המוסיקה הנודע אז, יוליוס קורנגולד, אשר כתב בעיקר בעיתון נויה פריה פרסה אצל המוציא לאור אדוארד הנסליק. האב עצמו גילה בנערותו ובבחרותו כישרון למוסיקה כפסנתרן וכזמר טנור, ואת האהבה הגדולה למוסיקה ירש מאימו.

אריך הילד אומנם הלך בעקבות אביו בחישונו המוסיקלי הפנומנלי. וכבר בשנת 1905, כאשר היה בן 8 שנים בלבד, החל לכתוב מוסיקה. את קונגול הצעיר נהגו לכנות אז משב הרוח האחרון של התנועה הרומנטית בווינה, שכן יצירותיו המוקדמות שאבו את השעתן ממלחינים שהיו מוכרים בתקופתם וידועים עד היום כגוסטב מלר, ריכרד שטראוס ואחרים. השפה המוסיקלית של קונגולד הילד שהובה תחילה ממוסיקה שכבר הכיר בילדותו. אך כבר אז קמה תנועה אחרת שדווקא היא לא דיברה אל קונגולד, שהרי התנועה הרומנטית והפוסט-רומנטית במוסיקה הלכו בד בבד עם דור אחר, חדש. זרם אחר שהופיע, הסריאליזם, מיסודו של מלחין אוסטרי יהודי אחר, ארנולד שנברג, ובעקבותיו גם תלמידיו. וכמובן שהעניין הזה חולל מהפך בתקופתו, כלומר, שנברג היה זה אשר שינה את הכללים המקובלים אז, ויצר במקומם שפה חדשה, שפה הרחוקה מן הטונליות, כלומר רחוקה מהרכב צלילים המעיד על קיומו של סולם כלשהו.

לא רבים המלחינים באוסטריה ובגרמניה שקסם להם הסגנון שצץ אז, והרבה מהם דבקו ברעיון או בסגנון הפוסט-וגנריאני, כדוגמת פרנץ שרקר, אלכסנדר פון זמלינסקי שהיה גם מורו של שיינברג, הנס גל, ברטולד גולדשמיט ואחרים, סגנון שכונה אף אקספרסיוניסטי שהמשיך לצבור תאוצה שנקטעה לבסוף עם עליית הנאציזם. ומכאן שיצירותיהם הוחרמו על ידם, כלומר, הם כינו את המוסיקה שלהם מוחרמת או מנוונת, האנטארטטה מיזיק בגרמנית, ומה שאמרתי יכלול בעתיד גם את יצירותיו של קורנגולד. לעומת זאת, התמיכה שקורנגולד זכה לה בזמן שנותיו המוקדמות, באה מאומנים יהודיים, קיבונו ולטר המנצח, אלכסנדר פון זמלינסקי המלחין, ארנולד רוזה, הכנר היהודי הנודע בתקופה ההיא, וכמובן, גוסטב מלר. על נושא יהדותו של קורנגולד ארחיב בפרק מאוחר יותר בסדרה זו על המלחין. דיברתי בתחילה על שנת 1905, את היה קורנגולד בן 8 שנים. כבר אז הפליא בנגינתו בפסנתר בנוכחות גוסטב מלר, הוא אף הציג בפניו קנטטה שהלחין, שמה הוא גולד. לאחר שמלר האזין לנגינתו של קורנגולד הילד והתרשם מהמוסיקה שהוציא תחת ידיו, המליץ מלר שאריך יחל את לימודיו אצל המלחין אלכסנדר פון זמלינסקי. יוליוס סאב אימץ את דברי מלר, ובכך פרסם כעבור 4 שנים כמה מיצירותיו של בנו, ביניהן המוסיקה לבלט איש השלג, ואת הסונטה הראשונה לפסנתר, כמו גם יצירה קצרה בשם דון קישוט.

דון קישוט. יצירה זו ואחרות הוצגו בפני אנשי המי ומי בשטח המוזיקה של אז כארתור ניקיש המנצח והמלחין ריכרד שטראוס שהזכרתי, כמו גם אנגלברט הומפרדינק וקארל גולדמרק. והמוזיקה של קארל גולד בין ה-12 שהובה הייתה תחילה מזו של המלחינים הידועים שעליהם התוודע כבר אז.

קונגולד כתב מוסיקה קונצרטנטית המיועדת כמובן לביצוע באולמות קונצרטים, שהרי לביצועים הוא זכה כבר משחר נעוריו. אך לא רק. בנוסף לפרסום הרב שקיבל, הוא גילה חיבה גם לאומנות, כך שהוא נלווה אל הוריו לתערוכות שונות שהועלו אז בבינה. אלמנתו של יוהן שטראוס, אדל, פתחה את ביתה לאומנים שונים, וכך פגש קונגולד בין השאר פסנתרן ידוע בתקופתו, אלפרד גרינפלד שמו, מי שהזדהה מאוד עם יצירה בשם שבע תמונות אגדה, שאותה השלים קונגולד באותם ימים. ואלפרד גרינפלד הוא אשר הקליט ופרסם אותם לראשונה. מאפיין עיקרי במוסיקה הווינאית הוא כמובן הוואלס, כך שהקטע שאשמיעכם כעת שואב ממנו. את שבע תמונות אגדה, אופוס 3, כתב קונגולד בקיץ של שנת 1910, ובאותה שנה ביצע את היצירה פסנתרן ושמו יוג'ין דלברט. זמן קצר אחר כך, תזמר אותה קונגולד לתזמורת סימפונית מלאה. להזכיר, הוא היה בן 13 שנים בלבד, כתלמידו של זמלינסקי ובהנחייתו. הגרסה התזמורתית בוצעה פעם אחת בקרלסבאד ב-27 ביוני של שנת 1911. שנים רבות אחר כך היא בוצעה שוב בידי התזמורת הפילרמונית של ה-BBC, ביצוע שנערך אף הוא ביוני, 11 ביוני, אבל של שנת 1997. אבל תחילה הנה גרסת הפסנתר של אחד הפרקים מתוך מרשנבילדר, תמונות אגדה. הוא נקרא גנומוס, הגמד. דרך אגב, הקטע הזה הוא הראשון שהוקלט על ידי הפסנתרן גרינפלד שהזכרתי, ובחברת גרמופון בשנת 1914. נאזין לביצוע של הפסנתרן מרטין ג'ונס. הנה קונגולד.

גרסת הפסנתר. ועתה נעבור אל התזמור של הפרק הזה, ואני רוצה לומר שכל אחד מן הפרקים ביצירה הנפלאה הזו הוא מן הסתם בעל אופי שונה, כלומר, כאן קורנגולד מציג את הניסיונות השונים שלו בתזמור שכבר אז היו מרשימים במיוחד. הוא הכיר סגנונות רבים של מוסיקה, ספג אותם, והתוצאה היא התשובה של קורנגולד כפורץ דרך בעיצוב שפה מוסיקלית משלו, בהשראתם של המלחינים בני תקופתו. נאזין כעת לביצוע התזמורתי של אותו פרק עצמו, והוא בידי התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוחו של מתיאס באמרט. הנה.

תמונות אגדה. נחזור אל הפסנתר, וליצירה מוקדמת יותר שכתב קונגול בין השנים 1908-1909, כאשר היה בן 11 בלבד. ואני מתכוון לסונטה לפסנתר מספר 1 ברמינור ללא מספר אופוס.

על היצירה הזו כתב ריכרד שטראוס מכתב לאביו של הקורנגולד. ומשפט אחד מתוכנו הוא כתב, הסגנון הברור, השליטה בצורה, הביטוי הפרטני הייחודי בסונטה הזו, הוא מדהים ביופיו. מדברי ריכרד שטראוס. אם הפרק הראשון בסונטה אופיו דרמטי, לרוב בעל מעברים קרומטיים, כלומר תנועה מהירה בין הצלילים במרווחי חצאי טונים ביניהם, אז הפרק השני לעומתו, הסקרצו, הוא מהיר, בלתי צפוי בשינויים התכופים שבו, נע בין ולס מהיר וקצבי, המתחלף עם רוגע ועל הצד האלתורי. הייתי מוסיף ואומר שחלק הטריו של הפרק הזה שנשמע מיד, הוא אחר. אנחנו נשמע בו הרמוניות המזכירות באופיין דווקא את דביסי, האימפרסיוניסטי. חלק די פרלודי, שקט ומדהים ביופיו. כך לגבי הטריו של הפרק הזה, והנה נאזין לסקרצו במלואו. זאת בנגינת הפסנתרן, ג'פרי טוזר.

הזכרתי מקודם שהסונטה הראשונה לפסנתר אינה ממוספרת במספר אופוס כלשהו. גם היצירה הקצרה הבאה שנשמע לא מוספרה, ואני מתכוון ליצירתו השערה, הכתובה למקהלת גברים ולתזמורת, שהיא יצירה מעט מסתורית באופייה, למרות שברובה היא מהירה וקצבית. במהלך שנת 1911 ואחריה, החל קורנגולד להתעניין ולחפש מקורות שונים לביסוס השראתו בכתיבה. ובתוך כך, הוא גילה עניין בטקסטים משל היינריך היינה למשל, ובמיוחד לפואמה בשם השערה. כמובן שהשערה מת ויליאם שייקספיר הידועה יותר מבין השתיים, אגב קורנגולד כתב למילות שייקספיר מאוחר יותר במהלך חייו, אך על כך אדבר בפרק אחר בסדרתנו. וכאן השערה היא מעט היינריך היינה, כשם שציינתי, ומתוך שלוש פואמות שונות פרייתו. קורנגולד הלחינה בדצמבר של שנת 1913, אך מסיבות כלשהן היא לא הוצאה לאור אז ואף לא בוצעה. רק לאחרונה, כלומר לפני שנים ספורות, היא הוצאה לאור לאחר שנשכחה במהלך שנות חייו של קורנגולד. לא קיימת גרסת פסנתר ליצירה הזו ואף לא סקיצות, אלא היא נכתבה ישר להרכב מלא. למרות בחירתי שלא לתרגם מן הפואמות הללו, בכל זאת ציון דרך קצר, למשל נוכל לשמוע במהלך היצירה את המשפט Then suddenly the clouds parted, ואז לפתע העננים התפזרו, והוא במפתיע לא לקוח מכתביו של היינה, אלא מאת קורנגולד עצמו. בחטיבה הקצרה הזו התזמורת מפנה את מקומה לשירת מקהלה אקפלה, כלומר ללא ליווי כלי. אבל פרט נוסף, ישנה סברה האומרת שפרק השערה נועד להיות חלק מתוך יצירה רחבת היקף, כמוסיקה למחזה או משהו דומה, אך זאת לעולם לא נדע. נאזין אם כן להקלטת הבכורה העולמית של היצירה הנפלאה הזו, שנערכה בשנת 2003, בביצוע תזמורת ברוקנר של העיר לינץ, ודווקא איזו מקהלה שרה לא מצוין על גבי עטיפת התקליטור שלפניי. המנצח הוא קספר ריכטר. הנה השערה, מאת קורנגולד.

הסערה. אנחנו נשארים בשנת 1913, כאשר קונגולד בן ה-16 מציג את אחת מיצירותיו הידועות ביותר כיום, ושאף זכתה למספר רב של ביצועים, והיא הסימפונייטה, אופוס 5. רשימה של מלחינים רבים מראה כי בין יצירותיהם מצויה גם אחת בשם סימפונייטה, למשל לאו שיאנצ'ק הצ'כי, בנג'מין בריטן הבריטי, פרנסיס פולנק הצרפתי, גם אלכסנדר פון זמלינסקי האוסטרי. והנה יצירה בשם זה שנער בן 16 מציג בתזמור עשיר ביותר, יצירה באורך מלא ובמבנה סימפוני בעל ארבעה פרקים. הסימפונייטה של קונגולד מביאה את הרוח הקורנת שבה, ואשר פרקה הראשון למשל הוא בעל אופי שמח ורענן. אבל המיוחד בה, וזה חשוב לי לציין, כל ארבעת פרקיה שואבים מן המוטיב הפותח את הפרק הראשון. הנה, נאזין לו שוב. קיים כאן מהלך מלודי בעל שתי קוורטות, כלומר שני מרווחים ביחס ארבעה צלילים ביניהם. במקרה הזה, בסדר העולה של הצלילים פדיאז, סי, סולדיאז ודודיאז, מהלך שמהווה את החותם של היצירה כולה. המוטיב הקצר ששמענו כדוגמה נודד בין ובתוך הפרקים, כאשר פעמים רבות הוא נוכח, כלומר הוא מאפיין את המלודיה הראשית, הבסיס של היצירה, ולעיתים הוא משמש כנפקד, אולי כמוטיב משני, לנושא אחר שמתנגן באותו רגע, וכך בכל הפרקים. הטכניקה הזאת נקראת הצורה הציקלית או המעגלית, כאשר המוטיב הראשי, כשם שאמרתי, מופיע בכל מהלך יצירה כלשהי, ודוגמאות שכאלה נוכל למצוא כמובן בכתיבתם של מלחינים אחרים, כדוגמת צ'ייקובסקי בסימפוניה החמישית ובסימפוניית מנפרד למשל, בסימפוניה ברמינור מאת צזר פרנק, בסוויטה הסימפונית שחרזאדה מאת רימסקי קורסקוב ועוד ועוד. והנה הלייט מוטיב או המוטיב המנחה ששמענו, הפותח את פלקה הראשון של הסימפונייטה מאת קורנגולד, מופיע בצורה אחרת גם בסקרצו, הפרק השני, הפעם בפיקולו. וכן גם באופי רגוע יותר במהלך הפרק הזה, הנה.

ואלו הן רק דוגמאות למוטיב הזה, או למלודיה המופיעה אצל קורנגולד לכל אורך הסימפונייטה בת 43 הדקות. מעט על היסטוריית הביצועים לסימפונייטה. הבכורה נערכה בשנת 1913 בווינה על ידי המנצח פליקס ויינגרטנר, ושאף הוקדשה בעבורו על ידי קורנגולד. המנצח ארתור ניקיש ביצע אותה בשנת 1914 בברלין, כשריכרד שטראוס ויאן סיבליוס היו נוכחים אז בקונצרט, ומאוד התפעלו מכישרונו של קורנגולד. ומאז היצירה הזו נחלה הצלחה עצומה וזכתה לביצועים רבים, גם במקומות אחרים, כמו ניו יורק, שיקגו, פיטסבורג ופילדלפיה, ותחת שרביטם של פריץ בוש, ארתור ניקיש ווילהלם פורטוונדלר. אם כן, בואו ונאזין לפרק הסקרצו, הפרק השני מתוך הסינפונייטה מאת קורנגולד, זאת בביצוע התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, בניצוחו של מתיאס באמרט.

הסיפור מאחורי הצלילים שאנחנו שומעים מתרחש בוונציה של המאה ה-15. העלילה, במשפט אחד, טרגדיית נקמה וגרימה למותו של אלפונסו, נסיך נייפלס, המאהב של אחותה של גיבורת הסיפור, בידי בעלה שלה, שמו סימון. ובעקבות זאת, אחותה מתאבדת והגיבורה הבטיחה להחזיר נקמה. זאת כמובן רק באופן כללי. מאוחר יותר בעלילה, הגיבורה מוצאת את הנסיך אלפונסו, מפתה אותו להיכנס אל הבית, זאת במטרה כי סימון יגרום למותו של אלפונסו, ובכך תהיה נקמתה. כאשר סימון מופיע לפתע, הוא משליך פיגיון לעבר אלפונסו, ובתוך כך, אחות הגיבורה משליכה את עצמה בין שניהם, כשלמעשה הפיגיון פוגע גם בה, וגורם לבסוף למותם של שניהם. זו בקצרה העלילה. עדיין לא נקבתי את שמה של הגיבורה, משום שזהו גם שמה של האופרה שנכתבה לידי קורנגולד על פי לברית מאת הנס מילר. ויולנטה הוא שמה של האופרה וכן שם גיבורת הסיפור. עלילה בהחלט מסתורית, דרמטית, אפלה, הייתי אומר. כאן השפה המוסיקלית של קורנגולד מקבלת מעט תפנית בכדי להוסיף לעלילה ולהמחיש את המימד האפל שבה. טרם נאזין לפרלוד הפותח את האופרה ויולנטה, אני רוצה לספר לכם שגישתו של קורנגולד בתזמור האופרה הזו, ותזמור בכלל, פונה אל הרכב סימפוני מלא, כמו בסימפונייטה. תזמור עשיר בחלים שלא בהכרח מצויים בתזמורת סימפונית סטנדרטית, אם אכן זאת כך, והמקהלות באופרה הזו הן בעלות מספר רב של זמרים. השמעתי לכם את הדקה הראשונה של הפרלוד מתוך ויולנטה, וכבר בצלילים הפותחים אנחנו יכולים לנסות ולהבחין באווירה האפלה הזו, דרך אקורד בעל חמישה צלילים שמבחינה מוסיקלית אין בו שייכות הרמונית כלשהי, כלומר, הוא עומד בזכות עצמו, הוא אינו אקורד שמוביל או מובל אל שום הרמוניה אחרת, כי אם אקורד הפרוס לאורך ארבע אוקטבות. הצלילים הם מי, סי במול, רי, פדיאז ודודיאז. תחילה אנחנו שומעים את הצליל מי בבס. לאחריו, אקורד שנקרא אקורד מוגדל בצלילים סי במול, רי, פדיאז, המושמע בשלוש קרנות. הנה. מסיים את האקורד הזה הצליל דו דיאז, המושמע באבוב, בפעמוניה ובנבל. בואו ונאזין למהלך הזה שוב. הנה.

אקורד שבהחלט יוצר איזושהי אווירה מסתורית המכינה אותנו לסיפורה של האופרה. אקורד המהווה מעין חותם, חותם ויולנטה או אקורד ויולנטה. לא אשכח לציין שזוהי בהחלט פריצת דרך של נער בן 17 שכותב כבר את האופרה השנייה שלו ויוצר למעשה מצלול הרמוני חדש, אפשר לומר. ולאורך דקה ההרמוניה הזו מטיילת בין קבוצות הכלים השונות עד שהיא מגיעה לבסוף לפתרון הרמוני מסודר. אני רוצה לספר לכם שביצוע הבכורה של האופרה ויולנטה נערך במינכן ב-28 במרס של שנת 1916, כשנתיים לאחר כתיבתה, ובידי לא אחר מאשר המנצח ברונו ולטר. יצירה שנחלה הצלחה עצומה. כן, גם הבכורה הבינאית נעשתה באותה שנה בידי המנצח יאשה הורנשטיין. בואו ונאזין לפרלוד הזה במלואו, אורכו הוא כ-5 דקות. אנחנו נאזין לביצוע של התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC בניצוחו של מתיאס באמרט. הנה הפרלוד הפותח את האופרה ויולנטה, אריך וולפגנג קורנגולד.

הפרלוד הנפלא לאופרה ויולנטה. ולסיום הפרק הראשון בסדרתנו על קורנגולד, אשמיעכם את הקטע מוסיקת קרנבל, גם היא מתוך ויולנטה. לא ארחיב על הקטע הזה, אלא רק נאזין לו לסיום הפרק הראשון בסדרתנו. הנה שוב התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוחו של מתיאס באמרט.